0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det her er Radio ABC.

om den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Bux.

0: 10 night.
1: A, A, B, C. Power hit.
2: Yeah.
3: Hey, was war da? Du,

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham.
7: Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Du lytter til ABC.
10: ABC.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Rema 1000 marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Knækgård lige over grænsen.
18: Velkommen på ABC.

0: ABC Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
14: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
20: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lads mig, men du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne klare. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: A-A-B-C. Power hit, power hit.
8: Yeah. Hey, hvad så der?

Ny uge, ny førsteplads. Efter 15 uger på listen strøg Bebe Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to beachpartyartister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. Hovedstadsområdet og enkelte andre steder slipper dog med et varsel om voldsomt vejr. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Ulykken skete efter en patruljevogn. Klokken 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Vagtchefen tilføjer, at sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. I aftes blev al togtrafik i hele Tyskland lammet af en teknisk fejl, men natten til i dag er togene så småt begyndt at rulle igen. Det skyldtes en landsdækkende fejl i det digitale jernbaneradiosystem. Fejlen er nu udbedret. Det skriver Deutsche Bahn på sin hjemmeside. En del sol mange steder, men stedvis perioder med mere skydevejr. Temperatur op mellem 23 og ca. 28 grader. Køligere ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn vind. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 12 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

0: Albert Heath, Darlin, Lille Hus i Jylland. Klokken den er 6:09.
1: Så er det slut med at snuse, kammerat.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja og Signe.
0: Godmorgen, Freja.
3: Godmorgen, Signe.
0: Og ikke godmorgen, Stefan. Fordi at, han har sygt barn derhjemme, desværre.
3: Det er jo det. Det sker jo en gang imellem.
0: Det er jo det, der sker, ja.
3: Ja.
0: Men god bedring til ham.
3: Det må man sige. Og hvor er det spændende med vejret i dag. Det skulle jo igen blive rigtig varmt. Som i 27 grader kommer vi op
0: på. Så bliver rigtig varmt.
3: Så hvis man har planer om at skulle på stranden eller et eller andet, så tror jeg ikke, det er en dårlig idé.
0: Jeg skal jo op og se min gamle kollega blive forhu på, blive student. Ja, det tror jeg faktisk er... Jo, det er dejligt vejr. Men altså, det er jo næsten for varmt.
3: Altså,
0: især også, at de skal have den der hue på, jo.
3: Det er rigtigt, ja.
0: Jeg kan godt huske, det var ulideligt nogle gange.
3: Ja, hvis det var rigtig varmt, så kan det godt være det.
0: Men altså, hellere godt vejr end regnvejr. Er det ikke
3: 100%.
0: Det, de siger?
3: Jo, vi skal nyde det.
0: Og godt vejr i radioen, det er der også i dag.
3: Vi skal snakke lidt om et tema i dag. Hvad er din største undskyldning for ikke at træne? Jeg tror alle sammen, vi kender den.
0: Jeg kommer på mange lige nu.
3: Ja. Men jeg spørger dig, du fyrer bare afsted.
0: Ja.
3: Nu skal du høre, min liste er lang.
0: Hvor skal
3: vi starte?
0: Og derover, jamen, i den her uge har vi jo gang i vores tagterrasse-konkurrence.
3: Det er jo det.
0: Det er lidt senere i dag, at du kan vente dig til nogle gode timer på vores tagterrasse og fri drikkevarer til at se Beach Party 2026.
3: Ja. Og så skal vi også lige have samlet fortsat det her stærke hold af løbekammerater, som jeg skal løbe 10 km til Conmedia Half.
0: Præcis.
3: Jeg glæder mig så meget til at se, hvem den her næste bliver.
0: Ja, god stemning, synes jeg, når det er.
3: Ja, det skal nok blive godt.
0: Jamen, lad os bare komme i gang med programmet. Du skal bare blive hængende. Det bliver de næste 4 timer, og det starter med Sabrina Carpenter og Tiers.

0: I love it her på ABC.
1: Lige om et øjeblik, så har vi et højdepunkt klar til dig fra i går, og så kan du også glæde dig til at høre Annika med Livsforladt. Du skal bare blive hængende på ABC.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Du

0: 21 minutter over 6, du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC, og her var det Annika med Livsforladt.
1: Det er tid til et højdepunkt fra i går, hvor vi kiggede på et faktisk ret spændende ting, hvis du spørger mig.
0: Ja, det var det.
1: Det lød sådan her.
0: Hvad accepterer vi i dag, som vi i fremtiden vil se tilbage på og tænke, hvad havde vi gang i?
1: Og Martin ligger ud og skriver curlingforældre.
0: Curlingforældre, spændende.
1: Okay.
2: Ja. Mm-hmm. Det, jeg ved jo ikke, om jeg vil blive det, så det kan godt være, at jeg bliver sådan et god. Ja,
0: det kan være, det er svært at se selv, faktisk. Jeg ved, tror jeg faktisk lidt der.
2: Det kan også godt. Jeg tænker endnu mere sådan, det kan også være på et tidspunkt, vi tænker, åh, dengang man kun var curlingforældre, der kommer et niveau, der er vildere.
0: Nå ja, det
1: er. Ja.
0: Signe, hun siger, kontanter. Outdated.
1: De bliver rimelig outdated.
0: De er også ved at være ret
2: ude. Ja, vi er på meget væk for det, synes jeg. Det tror jeg også. Sanne, hun har en lidt længere besked, men den er også ret vigtig. Hun skriver køns- og seksuel diskriminering. Det vil sige, når man tænker over, hvor meget man stadig rynker øjnene af, skriver hun. Selvom vi er blevet meget bedre på alle fronter de sidste 50 år, så tænker jeg stadigvæk, der er plads til forbedringer de næste 50 år. Og det gælder begge veje.
0: Ja, klart.
1: Ja. Morten, at det åbenbart gjorde så ondt på så mange, at andre mennesker bare gerne vil have lov at være dem, de vil være.
0: Ja, jeg skal lige forstå.
2: Så det er filosofen,
1: Morten,
2: skal
1: have lov til bare at være sig selv. Man skal have lov til at være sig selv. Jeg tror, det er det, Morten mener.
0: Helt sikkert. Henrik, han er lidt på det samme, som du var, Signe. Noget med sociale medier, og så noget med AI.
1: Ja.
0: Det står ikke mere specifikt, men der er mange problematikker i begge dele.
1: Ja, enig Henrik.
2: Jeg skal bare ikke tænke på AI i fremtiden, så bliver jeg lidt bange, ja. Så derfor så snakker jeg om noget, som har eksisteret i mange år, og også kommer tilbage i fremtiden. Folkeskolen, skriver Rikke.
0: Så noget med, at folkeskolen skal noget andet.
2: Ja. Mm. Det kan være, der er noget med penge og forhold, der ikke er så
1: det
2: gode.
1: Det kan det være.
0: Det er
1: så
0: det.
1: Er der Martin, der skriver ind, jeg synes, der er mange ting, men allerede nu burde have svært ved at acceptere. Og virkelig, så skulle man altså give anledning til hård undren. Blandt andet så stille spørgsmål med, hvordan det kan være lovligt og moralsk forsvarligt at producere varer, der potentielt er sundhedsskadelige. For eksempel billig plastik, legetøj og tøj, stoffer som PFAS, sprøjtegifte osv. Der er ekstremt meget, der ikke giver mening.
0: Halleluja!
1: Sådan.
0: Jeg tilslutter mig meget.
2: Det er den der med tanke om, der er nogle steder, hvor man bare kan købe plastiklegetøj, og så bare sige, kom! Ah, PFAS, det er lækkert, ikke?
0: Ja, det er ikke snak. Ja. Nå, Lise, hun skriver, mænd, der snyder sig ind i kvinders sportsgrene og omklædningsrum.
1: Det håber jeg ikke, der er nogen.
0: Hvad er det for nogle typer? Nej, dem skal vi ikke.
2: Lise,
0: skal vi
2: ikke så mange spørgsmål. Ja, Lise, vi nogensinde får svar.
0: Det lyder næsten, som om at hun har oplevet et eller andet.
1: Ja, det lyder meget.
0: Det er meget specifik ting. Ja.
2: Først så tager
0: nej, tak,
2: I vores sport,
0: vi er enige, Lise.
2: Kommer over til petangklubben, og nu tager jeg også omklædningsrum. Til sidst er det Michael, som skriver Brøndby.
1: Ja,
2: der er had.
1: Helt enig.
2: Nej, hader du Brøndby?
1: Jeg hader ikke Brøndby, men jeg er bestemt heller ikke fan.
2: Nej, okay. Jamen, altså, jeg er heller ikke kæmpe fan af Brøndby, men nu er vi jo morgenkammerater, der er plads til alle. Også Brøndby-fans, men Michael skal bare ikke bede. Så hvis Brøndby går konkurs eller forsvinder fra hele verden inden for de næste 50 år, så ved vi nu hvorfor. Det er Michael.
1: Ja, det er Michael.
0: Tusind tak for mig med. Det var altså temaet, hvad accepterer vi i dag, som i fremtiden vil se tilbage på og tænke, hvad havde vi gang i?

David Guetta, Becky Hill eller Henderson, Crazy What Love Can Do. Du lytter til Morgenkammeraterne. Og ABC-nyhederne, de er klar til dig om et øjeblik, inden da den danske sommer passer meget godt til i dag. For Tobias Rahim og Birthe Kjær.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra den 1. juli sker der ændringer i topledelsen hos Randers FC. Klubbens nuværende salgs- og marketingchef Morten Hørby bliver kommerciel direktør og skal fremover stå i spidsen for udviklingen af klubbens kommercielle aktiviteter. Samtidig får fodbolddirektør Søren Pedersen mulighed for at fokusere endnu mere på det sportslige område. Hørby har været i klubben i 9 år og har blandt andet arbejdet med sponsorer og samarbejdspartnere. Dermed består den fremtidige direktion i Randers FC af fodbolddirektør Søren Pedersen, økonomidirektør Henrik Jørgensen og ny kommerciel direktør Morten Hørby. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Ulykken skete efter en patruljevogn. Kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Vagtchefen tilføjer, at sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet. I aftes blev al togtrafik i hele Tyskland lammet af en teknisk fejl, men natten til i dag er togene så småt begyndt at rulle igen. Det skyldtes en landsdækkende fejl i det digitale jernbaneradiosystem. Fejlen er nu udbedret, det skriver Deutsche Bahn på sin hjemmeside.
2: Vejret i dag, det er altså tørt med en del sol til dig. I perioder kan det blive mere skyet, men temperaturen den kommer også op mellem de 23 og 28 grader. Ja, så varmt, det bliver det i hvert fald. Aktuelt, Ebeltoft har 17 grader, Grenaa og Maja Randers har 16 grader.
3: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
4: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
5: Nå, du har været der.
6: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
7: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
8: Giv bilen et servicetjek og få renset aircondition inden ferien. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
9: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig. Tjek festoghop.dk.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: i 7. Du lytter til Freja Signe fra Morgenkammeraterne.
1: Og lige nu, der skal vi have et morgenbus.
0: Ja! I dag, der skal det handle altså inspiration af det gode vejr.
1: Ja.
0: Fordi hold da op, jeg kan ikke huske sidst, at vi havde så varmt et vejr.
1: Nej, det er virkelig sådan, det er helt sydlandsk stemning.
0: Det er helt vildt, ja. Ja, fuldstændig. Crazy. Men det giver også anledning til en masse strandture.
1: Ja!
0: Ja. Og på fredag den 26. juni, der kl. 10 åbner Trygfondens livreddertårne.
1: Okay.
0: Det er blandt andet den permanente i Aarhus, Saxild Strand i Odder, Moskov Strand i Højbjerg og Grenå Strand.
1: Så man kan lige, trygt gå ud og bade.
0: Lige præcis. Fordi det er hul, der er hul på sommersæsonen, der bliver taget for de unge mænd og kvinder i gule og røde dragter.
1: Sådan.
0: Du har nok set dem før. Blandt andet på Sydstranden i Grenå.
1: Ja.
0: Der bliver der på åbningsdagen desuden fejret 2 års fødselsdag.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Ja.
1: Sådan.
0: Og derfor så vil livredderne selvfølgelig gerne give kage.
1: Nej, hvor hyggeligt. Ej, det er en fantastisk dag at tage på stranden så.
0: Ja, for skulle lige så sige, på fredag, der skal du på Grenå Strand.
1: Sikker strandtur. Okay.
0: Okay.
1: Er der noget bedre?
0: Det er altså hver dag fra kl. 10 til 18, frem til den 19. august, der vil være livreddere på de forskellige strande her. Og livredderne bruger jo langt det meste af tiden på oplysning, forebyggelse, giver også en hjælpende hånd, hvis badegæsten er brug for et plaster eller forbinding eller så videre. Det er altså været René Højer, der er projektchef i Trygfonden, siger, hvor han også nævner, at de mere alvorlige situationer, hvor vi akut skal i vandet for at hjælpe folk, føler heldigvis en mindre del af vores arbejde.
1: Ja.
0: Men de opstår desværre også hvert år. Og derfor er de her livreddere nødvendige.
1: Det er de 100%. Altså, hvor er det fedt at vide, at vi har nogle mennesker, der bare sidder der for at gøre det trygt for os at være der.
0: Lige præcis.
1: Jeg synes, det er fantastisk.
0: Jeg kan sige, i 2025, der gennemførte Trygfondens kystlivreddere 66.000 indsatser 34 steder i landet.
1: Hold da op.
0: Hvor, jeg så kan sige, næsten heldigvis 21 af dem var, hvor personer blev vurderet at være i potentiel livsfare.
1: Okay, det var heldigvis
0: ikke
1: mange.
0: Det er jo en meget lille del.
1: Det
0: vil jeg kalde heldigt.
1: Det er meget heldigt.
0: Men jeg vil gerne give et lille klap til vores livreddere derude.
1: Altså. 100%.
0: Klap
1: er de seje, og hvor er vi glade for, at vi har jer.
0: Vi er så glade for, at I har jer.
1: Og husk, aldrig gå længere uden til knæene. Det er jo de nye baderegler.
0: Ellers så
1: er
0: livreddere nødt til at komme ud og redde dig.
1: Ja, præcis. Hvad mindre du kan svømme, selvfølgelig, så må du gøre det.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg kan bare sige, at vi går en sikker sommer i møde.

eneste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: Portugal. Morgenkammeraterne her på Radio ABC.
1: Det er jo ved at være nogle uger siden, at vi, Signe, vi gennemførte Royal Run 10 km.
0: Ja.
1: Og jeg synes, det var en super, super fed oplevelse, og jeg blev sådan... Jeg kunne godt tænke mig at opleve det igen.
0: Er det ikke pinligt, hvis jeg siger, at jeg ikke har været ude i løbet siden?
1: Er det rigtigt? Har du ikke det?
0: Det har jeg ikke. Kun til fodbold, og det synes jeg ikke helt heller.
1: Ej, det er rigtigt. Det er
0: jeg vil gerne igen.
1: Du vil gerne igen. Det er nemlig det. Så derfor så har vi jo startet det her lille samarbejde med ConMedia Half, som jo sker her i Randers.
0: Ja.
1: Hvor vi altså godt kunne tænke os at samle en lille gruppe mennesker, som vi kommer til at kalde løbekammeraterne. Og altså skal få alle over målstregen. Det bliver lidt sådan en lille gruppe af mennesker, som kæmper sammen. Uanset hvor erfaren man er. Og vi har jo allerede fundet to, der skal med på holdet, og vi er slet ikke færdige nu. Og inden så længe, der skal vi altså finde en tredje, som skal deltage sammen med mig.
0: Det bliver spændende.
1: Med løbekammeraterne.
0: Mm. Apropos inden så længe, jamen nyhederne de er på vej til om 9 minutter. Du skal bare blive hængende her på ABC.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Supertech. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Supertech. Sundt indeklima i bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra den 1. juli sker der ændringer i topledelsen hos Randers FC. Klubbens nuværende salgs- og marketingchef Morten Hørby bliver kommerciel direktør og skal fremover stå i spidsen for udviklingen af klubbens kommercielle aktiviteter. Samtidig får fodbolddirektør Søren Pedersen mulighed for at fokusere endnu mere på det sportslige område. Hørby har været i klubben i 9 år og har blandt andet arbejdet med sponsorer og samarbejdspartnere. Dermed består den fremtidige direktion i Randers FC af fodbolddirektør Søren Pedersen, økonomidirektør Henrik Jørgensen og ny kommerciel direktør Morten Hørby. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Ulykken skete efter en patruljevogn. Kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Vagtchefen tilføjer, at sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet. I aftes blev al togtrafik i hele Tyskland lammet af en teknisk fejl, men natten til i dag er togene så småt begyndt at rulle igen. Det skyldtes en landsdækkende fejl i det digitale jernbaneradiosystem. Fejlen er nu udbedret, det skriver Deutsche Bahn på sin hjemmeside.
2: Ja, apropos varme, det bliver der altså også i dag onsdag den 24. juni. Det bliver tørt og en del sol. Det kan i en periode blive mere skyet, men temperaturerne de kommer altså helt op til 28 grader. Og aktuelt, Maja har 17, Ebeltoft Grenaa og Randers har 18 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

0: 5 minutter over 7, her var det Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: Morgenkammeraterne på ABC med Freja og Signe.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Freja, jeg skal fortælle dig noget, måske for nogen lidt vildt, lidt ja. Sjovt. Fordi at kilometervis af ulvesikkert hegn, det er altså omgivet af foravler Åse Svendsens marker.
2: Ja.
0: Det er i Tønder Kommune, hun bor. Men nu tager hun altså endnu et skridt i kampen mod de her ulve.
2: Hvad så?
0: Fordi at...
2: Er det lidt sjovt?
0: Hun har importeret 5 hundevalpe.
2: 5 hvad?
0: Det er af racen Marema fra Portugal.
2: Ja.
0: Fordi hundene er såkaldte vogterhunden.
2: Okay.
0: Som er avlet til at leve sammen med hinanden og beskytte forflokke døgnet rundt.
2: Smart.
0: Ja.
2: Eller
0: det,
2: hvad?
0: Det er godt nok valpe lige nu.
2: Åh, oh, ja, okay.
0: Men ja, det bliver jo smart. Fordi Åse Svendsen har oplevet 23 ulveangreb på sin får og har mistet op til 8 dyr i et enkelt angreb.
2: Ej, det var da også mange.
0: Derfor så vil hun så også være mere tryg ved at have hundene gående blandt fårene. Ifølge hende, så er hundene mest effektive, når de arbejder sammen to og to. Den ene holder flokken væk fra faren, mens den anden går imod truslen. Og hun fortæller altså, at hun har ikke mistet får på de marker, hvor hun allerede har de her hunde. Hun mener heller ikke, at ulvesikre hegn alene er nok, fordi hun peger på, at der ifølge Styrelsen for Grøn arealomlægning og vandmiljø har været 15 ulveangreb bag ulvesikre hegn siden 2025.
2: Det lyder virkelig, virkelig som en god løsning med valpe, og det lyder cute.
0: Ja.
2: Men er det ikke også dyrt, altså i forhold til hegn?
0: Det er mega dyrt.
2: Okay.
0: Det er mega dyrt. Valpene har kostet per styk mellem 8.000 til 10.000 kroner.
2: Okay.
0: Og de er købt uden certificering.
2: Ja.
0: Så hun står selv for træningen også.
2: Ja.
0: De skal også trænes op, sådan nogle valpe.
2: De skal trænes op.
0: De kan ikke finde ud af mad, når de er små. De skal have mad, ja.
2: De skal have mange ting.
0: Hun fortæller, at i flere tyske delstater, der kan foravler altså få økonomisk støtte til de her vogterhunde.
2: Okay.
0: Det er en ordning, som Åse Svendsen gerne ser at blive indført i Danmark også.
2: Ja tak.
0: Ja tak, det skal vi have. Men om det kommer til at ske, ja, det ved vi jo så desværre ikke.
2: Altså, jeg vil hellere kigge på hundevalpe end hegn.
0: Ja, det vil jeg også.
2: Ja.
0: Åse, hun har i hvert fald taget sagen i egen hånd, og respekt, Åse.
2: Mega meget respekt.

0: Daisy, du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC.
1: Den 8. august, 10 km fra Media Half. Vi bliver et super, super stærkt fællesskab, som skal løbe sammen med mig.
0: Ja.
1: Hvis du godt kunne tænke dig at være med, så skal du altså bare skrive ind på 28 36 12 12 og fortæl, hvorfor du godt kunne tænke dig at tage udfordringen op med løbekammeraterne. Og så lige om lidt, så ringer vi altså den tredje op, som skal være med til det her løb.
0: Inden da, jamen, du kan glæde dig til Christoffer på vej.
2: Nu vil du rive i papiret, vil en hul i kontrakten, først vil du holde mig på.
0: Det er altså en af mine yndlingssange, det her.
1: Ej, den er virkelig god.
0: Ring om natten er på vej, du skal bare blive hængende.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026.

0: Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Christoffer, lige her på Radio ABC med Ringer om natten.
1: Morgenkammeraterne er lige nu på udkig efter nogen, som gerne vil med til Conmedia Half her i Randers og løbe 10 km. Og det er med fællesskabet Løbekammeraterne. Helt almindelige mennesker, som godt kunne tænke sig at udfordre sig selv på, hvor langt de kan komme. Målet er, at vi står ved startlinjen sammen den 8. august, og så gennemfører vi 10 km i det her stærke fællesskab. Hvis du gerne vil være med, så får du altså et startnummer til løbet og en lækker goodiebag til lige at få dig hele vejen. Og vi har jo indtil videre fundet to, som skal med, og nu er det altså den tredje deltager, vi skal ringe op. Og vi ringer til dig, Ali. Hej!
2: Ja, goddag.
3: Du har skrevet ind i forbindelse med det her Løbekammeraterne og løb 10 km til Conmedia Half.
2: Ja, lige præcis. Jeg tænkte lige lidt over, så tænkte jeg, ja, men så sagde konen, gør det nu bare. Ja, men det er i orden.
3: Ej, hvor fedt. Kunne du ikke fortælle lidt om, sådan, hvad er din erfaring med løb, eller hvad kunne sådan motivere dig til at og synes, du kunne være fedt at være med i det her?
2: Det, der nok motiverede mig mest, det var egentlig, altså jeg løber lidt en gang imellem.
3: Ja.
2: I fritiden. Det er ikke fordi, at jeg er sådan en, der løber maraton, løber alt muligt. Men løb lidt en gang imellem, meget lidt. Så tænkte jeg, at det var sgu da fedt. Det var sgu da noget specielt at prøve at løbe sammen med Radio ABC. Det var det, der motiverede mig lidt til at sige,

0: Ja, til det. Det var et okay. Det er lidt specielt.
1: Hvad er du så normalt vant til at løbe?
0: Jamen, mellem 5 og 10.
1: Okay.
0: Cirka. Ja, ja, nogle gange 3, hvis det er en dårlig dag.
1: Ja, jamen, sådan det er jo lidt op og ned.
0: Ja, det er det. Men det er ikke, fordi jeg er sådan en eller anden sindssyge løber.
1: Ej,
0: jeg skal nok blive forboostet.
1: Ja, men det hele konceptet er jo også, at vi hjælper hinanden igennem, så
0: lige præcis.
1: Alle kan være med. Og Ali, vi vil jo rigtig, rigtig gerne have dig med.
0: Fedt.
1: Så du er simpelthen med på holdet.
0: Mega fedt. Ej, det glæder mig sindssygt meget. Så må vi se, hvor meget jeg dør. Det er jo en gammel mand.
1: Jamen ellers igen, altså vi hjælper hinanden, hinanden i mål. Så må vi tage nogle pauser, hvis det er det, der skal til.
0: Ja, det er det. Vi tager den stille og roligt, så prøver vi sgu se, om vi ikke kan holde til det. Tusind tak for det. Det er sgu fedt.
1: Ja, velbekomme.
0: Mega fedt, det glæder jeg mig til.
1: Jamen, vi glæder os rigtig meget til at have dig med.
0: Skide godt.
1: Ha' en god dag.
0: Rigtig god dag. Hej.
1: Hej.
2: Ej, hvor dejligt.
3: Endnu en til løbet,
2: yes!
3: Kammeraterne. Ej, hvor det bliver godt.
2: Det bliver
3: godt hold.
2: Ja, jeg tror, det bliver meget godt hold.
3: Det er virkelig.
2: Og om Ali, han får det hårdt at lege, om det er 3 km dagen eller 10 km dagen. Det.
3: Vi håber på 10, men ellers så tager vi den derfra.
2: Så tager vi den derfra. Husk nu, du stadig godt kan nå at være med her hos løbekammeraterne. Det er i den her uge, resten af ugen, vi gør det. Du skal bare skrive ind til os. Det må du godt gøre allerede nu. 28, 36, 12, 12. Hvorfor vil du gerne tage udfordringen op sammen med løbekammeraterne?

0: samarbejde med GF Forsikring Aarhus,
1: Tafelchips,
0: Kult
1: og Krifa.
2: Du skal få købt din billet til at se Beach Party 11. juli. 150 kroner plus gebyr, det er altså ingenting. Men lidt senere holder vi jo også savseres konkurrence, hvis du gerne vil vente til noget lidt eksklusivt til Beach Party. ABC-nyhederne, de er klar til dig om et øjeblik. Du skal bare blive hængende lige nu. Der er Tame Impala og Jenny her på ABC med Dracula.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra den 1. juli sker der ændringer i topledelsen hos Randers FC. Klubbens nuværende salgs- og marketingchef Morten Hørby bliver kommerciel direktør og skal fremover stå i spidsen for udviklingen af klubbens kommercielle aktiviteter. Samtidig får fodbolddirektør Søren Pedersen mulighed for at fokusere endnu mere på det sportslige område. Hørby har været i klubben i 9 år og har blandt andet arbejdet med sponsorer og samarbejdspartnere. Dermed består den fremtidige direktion i Randers FC af fodbolddirektør Søren Pedersen, økonomidirektør Henrik Jørgensen og ny kommerciel direktør Morten Hørby. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Ulykken skete efter en patruljevogn. Kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Vagtchefen tilføjer, at sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet. I aftes blev al togtrafik i hele Tyskland lammet af en teknisk fejl, men natten til i dag er togene så småt begyndt at rulle igen. Det skyldtes en landsdækkende fejl i det digitale jernbaneradiosystem. Fejlen er nu udbedret, det skriver Deutsche Bahn på sin hjemmeside.
2: Onsdag den 24. juni, vi kigger lidt på vejret. Det bliver altså tørt, så det bliver med sol hele dagen. Dog kan der i perioder blive lidt mere skyet, men temperaturen de kommer altså op mellem 23 og 28 grader. Aktuelt, Ebeltoft Grenaa har 19 grader, Maja og Randers har 18 grader.
3: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
4: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
6: Der er altid en anledning til at besøge Færgekroen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekroen i Hadsund. Bare fordi.
7: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven. 24-7-365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
8: Måske det er en ny græsslåmaskine, du har brug for. Det kan også være, at den bare skal repareres eller justeres lidt. Esfær Smed og VVS sælger og reparerer alle hævemaskiner, store som små. Esfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
9: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter

0: Mie, det her det er morgenkammeraterne på ABC.
1: Vi kender det alle sammen. Træningstøjet ligger klar, medlemskabet er betalt, ambitionerne fejler ingenting. Men så kommer undskyldninger. Jeg har ikke lige tid. Jeg starter på mandag. Det regner. Eller jeg er for træt. I dag skal vi tale om det der, som vi hører fra rigtig mange, og nok også inklusive os selv. Temaet i dag, hvad er din største undskyldning for ikke at træne? 28, 36, 12, 12, skriv ind. Signe.
0: Jamen, jeg prøver at komme på, hvad for en jeg skal vælge.
1: Det er ikke et spørgsmål om, hvad er det for en jeg har det? Hvilken en af dem?
0: Det er hvilken en af dem, fordi jeg har så
1: mit repertoire mange undskyldninger.
0: En undskyldning, jeg bruger meget, det er, hvis jeg sådan lige tænker, om jeg vil gerne op og træne i dag. Mm. Nå, men jeg har jo ikke lige handlet ind til noget, jeg skal spise inden træning. Fordi jeg skal have noget mad, inden jeg skal træne.
1: Klart.
0: Nå, jamen, jeg skal også have noget mad efter træning. Og om, så skal jeg sikkert på arbejde om aftenen. Så skal jeg også lige skynde mig. Og hvis jeg skal handle først, og, jamen, så kan jeg ikke nå hjem og lave mad. Altså, jeg kringler det.
1: Ja, ja.
0: Jeg kringler
1: jo længere ud du kommer, jo mere bliver undskyldningen bedre og bedre.
0: Jeg kringler det så meget som muligt. Til at jeg til sidst bare siger, nej, det kan jeg ikke nå.
1: Nej.
0: Det kan jeg desværre ikke.
1: Jeg er kommet så langt ud, jeg kan se, der er ikke tid.
0: Ja, det kan ikke lade sig gøre. Jeg kan se ud i fremtiden, der er ikke tid til, jeg kan tage op og træne, desværre.
1: Ja.
0: Men jeg gad virkelig godt blive bedre til tid at løbe i hvert fald. Jeg har faktisk meldt mig ud af mit tricenter.
1: Nå, okay. Der tænkte jeg, det kommer ikke deroppe alligevel.
0: Nej, det gør jeg jo ikke. Men ud at løbe, det skal jeg virkelig blive bedre til at bare sige, Signe, nu tager du dig sammen.
1: Ja.
0: Ja. Hvad med dig, Freja?
1: Jeg tror, min mest brugte undskyldning, det er træt. Det er 100% træt.
0: Ja.
1: Altså, det, jeg kan også godt synes, tid nogle gange kan være en god eller en undskyldning for mig, men det er næsten altid, hvis jeg prøver at træne, når jeg kommer hjem fra arbejde, så det ikke sådan bliver for sent. Hvis ikke det lykkes, og det bliver efter aftensmaden, og jeg lige får smidt min numse i den der sofa.
0: Nej, det går ikke.
1: Så er jeg lige pludselig 10 gange så træt, som jeg var, inden jeg satte mig ned.
0: Ja, så er man træt. Så er man altså træt.
1: Så er løbet kørt. Så er der ikke noget at gøre. Jeg kommer aldrig op igen. Så det er bare til slut.
0: Vi skal høre dine undskyldninger. Hvad er din største undskyldning for ikke at træne? Kom ind og meld ind på 28 36 12 12. Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Jeg vil se. 7:45 er klokken blevet, og det er blevet tid til et tema.
1: Vi skal lige kigge på, hvad er din største undskyldning for ikke at træne? Der er mange af dem.
0: Det er der. Kim, han har skrevet, at livet det er for kort til at træne.
1: Ja, det er sådan en rigtig klassiker.
0: Ej, det er sådan,
1: nej, livet er simpelthen bare for kort.
0: Det tror jeg, jeg skal til at bruge.
1: Ja,
0: det er simpelthen for kort.
1: Ja, det er for kort.
0: Hvad skulle jeg dog gøre det for?
1: Robert derimod, han siger undskyldninger. Han har da ikke nogen undskyldninger. Jeg har ikke brug for det. Det gider bare ikke. Simpelthen ikke.
0: Det er selvfølgelig også, der skal selvfølgelig også være lysten, tænker jeg.
1: Det er klart.
0: Ja,
1: hvis ikke man har lyst, så er det svært.
0: Så er det svært, ja.
1: Så er der rigtig langt til det fitnesscenter.
0: Det må man sige. Marianne skriver... Marianne skriver, jeg kan ikke tåle det.
1: Nå.
0: På både åndenød og svedetur.
1: Ja, okay.
0: Og jeg ved ikke, om Marianne mener det.
1: Det lyder også som nogle altså, ikke så rare bivirkninger.
0: Ja, nej, det lyder ikke så rart.
1: Jeg får de samme. Det kan også være, det ikke er godt for mig.
0: Ja, nej, det er svært, jeg skal
1: lade være. Lisette siger, man får det... man siger, det aldrig er for sent at begynde at træne, så jeg venter til lidt senere.
0: Altså, det er jo jokes, det her, føler jeg.
1: Det er det.
0: Jeg synes jo, det er sjovt.
1: Vi er over en kategori af, det faktisk bare er jokes, undskyldninger.
0: Ja. Vinny skriver, bor på 3. sal, der er for langt ned.
1: Ja, klar.
0: Bror, her, der må jeg lige melde mig enig, fordi jeg har... Okay, jeg er lige flyttet i hus, men jeg boede i lejlighed på 3. sal.
1: Ja.
0: Bare det at komme op til min lejlighed igen, efter jeg har været ude at løbe
1: det var træning,
0: og træne ben.
1: Og ja.
0: Det var ikke sjovt. Det var ikke sjovt.
1: Faktisk umuligt.
0: Nej, det var faktisk umuligt.
1: Rune, han skriver, røvsygt. Sådan er det også med arbejde, men det kan man ikke slippe for.
0: Nej,
1: mindre man går på kontanthjælp, eller vinder den store gevinst til også.
0: Okay.
1: Sådan, Rune, du er ret. Rune vil selv bare lave ingenting nu.
0: Ja, man bare kan være derhjemme.
1: Ja.
0: Monika skriver, jeg vil flytte, så jeg laver dagens træning ved at rydde op, male og alt, hvad der ellers hører til.
1: Man skal heller ikke underkende, at rigtig mange af de ting, man laver derhjemme, hvis man er meget aktiv, også med havearbejde eller støvsugning,
0: det
1: giver altså også noget.
0: Man behøver ikke at tage op i fitnesscenteret.
1: Det gør man ikke. Man skal måske bare løbe lidt hurtigere, når man støvsuger.
0: Det kunne godt være. Altså, jeg kan huske, da jeg flyttede. Jeg havde ondt i mine arme og ben 3 dage efter, tror
1: jeg. Ja.
0: Puha, det er hårdt. Jamen, god flytning, Monika.
1: Ja. Martin skriver, jeg prøvede engang. Mine muskler sendte kraftige klage dagen efter.
0: Ja. Og sådan er det jo.
1: Det er også altså, en god del af det, ja.
0: Man bliver rigtig øm. Iben, hun slutter af og skriver, for lidt timer i døgnet.
1: Ja. Der er simpelthen ikke timer nok.
0: Der er simpelthen ikke timer nok.
1: Nej.
0: Det er jo fair nok.
1: Hold op, hvor der mange gode undskyldninger.
0: Det er helt vildt.
1: Jeg har absolut et par stykker.
0: Ja, det må man sige. Jamen, tak for at være med. Det var altså temaet. Hvad er din største undskyldning for ikke at træne? Appelsenhederne, de er på vej til dig om 12 minutter. Du skal bare blive hængende.
2: Du lytter til ABC.
3: Vi giver dig

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Regnskabet for Randers Kommune for 2025 er blevet stemplet godkendt af kommunens revisor. Herfra lyder konklusionen, at regnskabet på alle væsentlige områder er blevet udarbejdet korrekt. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, lyder det. Inden byrådsmødet i mandags havde økonomiudvalget indstillet, at både revisionsberetningerne og årsregnskabet skulle godkendes i byrådet. Og det var lige præcis, hvad der skete. Både beretning og regnskab blev nemlig enstemmigt godkendt i byrådet. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst efter, at en personbil i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang. Ulykken skete efter, at en patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En lang række borgere slipper nu for at betale deres mindre gældsposter til staten. I alt bliver over 6 millioner fejlramte gældsposter nemlig afskrevet i år og til næste år. Samlet set drejer det sig om gæld for 775 millioner kroner. Det er skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der sætter gang i oprydningsarbejdet. Han fortæller, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen. Størstedelen af den gæld, der nu afskrives, består af renter og gebyrer på små beløb. Med udsigten til en mulig hedebølge fra den kommende weekend ser landets kystlivreddere ud til at få en ekstra travl start på sæsonen. Det siger kystlivredningschef Anders Myrhøj fra Trygfonden Kystlivredning.
2: Vi får ikke en stille og rolig start i år, men til gengæld så får vi det, som vi allerhelst vil have, og det er jo liv og glade dage.
1: Trygfondens kystlivreddere vil fra på fredag være på plads i livreddertårne ved 34 strande og havnebade landet over.
3: Onsdag den 24. juni, altså den sidste dag, hvor der også bliver fundet studenter i studenterugen. Vi kigger lidt på vejret. Det bliver altså tørt med en del sol, og temperaturen de kommer op mellem 23 og 28 grader. Aktuelt, Ebeltoft og Grenaa på 20 grader, Maja og Randers de har 19 grader.

0: Bowser er Magnetic. Du lytter til morgenkammeraterne. Klokken den er 8:05. Men nu skal vi til noget rigtig fedt.
1: Det skal vi. Vi håber, at du har sat verdens største kryds i kalenderen lørdag den 11. juli. For der holder vi nemlig fest på stranden i Grenå. Det er jo nemlig til ABC Beach Party. Og hvad siger du til?
0: Den bedste udsigt til Beach Party. Den perfekte vennefest, hvor I starter dagen sammen med kolde drikkevarer.
1: En sommerfest med de bedste pladser, væk fra trængsel og lige midt i stemningen. Og så bliver det totalt eksplosivt forspring. I springer det med køen over og går direkte ind til festivalen til den gode stemning.
0: Det er altså nu, at du kan vinde 4 billetter til Tagterrassen fra kl. 12 til 15.30. Mm. Det er inklusiv fri drikkevarer, hvad jeg vil kalde den bedste start på festen.
1: Fuldstændig.
0: Og snacks til faktisk en værdi af 565 kroner per person.
1: Det er slet ikke så dårligt.
0: Det er det ikke.
1: Så du kan altså invitere 3 venner med og opleve festen fra de bedste pladser, udsigt direkte til scenen med kolde øl og en helt, helt særlig stemning.
0: Det er nu, du skal sende en sms til os på 28 36 12 12. Du skal skrive dit navn, og så skal du skrive, hvem du gerne vil have med, og hvorfor det lige er jer, der skal vinde de her 4 billetter til Tagterrassen. Vi skal lige have en god grund. Så er du også med i konkurrencen om sommerfest med en rimelig god udsigt og frie, kolde drikkevarer. Skriv ind 28 36 12 12 lige nu.

Drømmer du om den bedste udsigt til ABC Beach Party? Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos Morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde

0: Good Lucky Babe. Den fik du lige her på Radio ABC. Der er jo kun 2,5 uge til ABC Beach Party nu.
1: Oh my god. Altså, det er jo lige om lidt.
0: Det er lige om lidt. Ja. Jeg gik lige op for dig, kunne
1: ja,
0: jeg mærke.
1: Det kunne jeg, ja.
0: Oh ja, det er lige om lidt. Og det er altså på stranden i Grenaa, og vi kommer til at holde den største fest. Og du kan altså vinde 4 billetter til tagterrassen fra klokken 12 til 15.30. Det er inklusive fri drikkevarer, det er snacks. Det er altså en værdi af 565 kroner per person.
1: Det er altså 3 venner på den bedste plads på, altså overhovedet på festivalen. Kolde drikkevarer og masser

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: A, A, B, C. Power hit.
13: Yeah, yeah, yeah, yeah.
14: Hey, hvad så der?

0: ABC Power Hit her fra Omar. Der fik du Cinema.
1: Lige nu, der er der jo på højkant den bedste plads til ABC Beach Party, nemlig på tagterrassen, hvor man kan sidde midt i det hele og bare se alle kunstnerne få et gratis drikkevarer og snacks. Altså, kan det blive bedre?
0: Det tror jeg ikke, det kan.
1: Og så med tre venner.
0: Vi skal have fundet dagens venner, dagens lytter i dag. Der siger vi godmorgen til dig, Anja. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen, Anja.
1: Godmorgen. Du lyder glad, og er det en god dag i dag?
2: Det er en god dag i dag. Det er det i hvert fald.
0: Solen skinner. Det gør den nemlig.
2: Ja, det er dejligt.
1: Skal du på arbejde i dag?
2: Det skal jeg ikke.
1: Det skal du ikke.
2: Jeg skal være hjemme og nyde dagen.
0: Ej, hvor
1: har
0: dejligt.
1: Har du fri?
2: Ja, det har jeg. Jeg er førtidspensionist, så jeg skal ikke nogen steder.
1: Fedt nok, men så er der jo masser af tid. Ja. Og du skal du så ud og nyde det gode vejr?
2: Ja, lige præcis.
0: Dejligt, dejligt, dejligt.
1: Har du have?
2: Ja, jeg har så. Jeg har kæmpe urtehave også.
1: Ej, hvor fedt. Så der skal bare luges og hygges?
2: Ja, nemlig.
0: Nogle gode dage til den lige nu.
2: Ja.
0: Jamen, Anja, du har skrevet ind til os, og jeg er simpelthen nødt til at høre historien. Fordi du skriver, at du gerne vil tage din kæreste med til Beach Party. I mødtes sidste år.
2: Ja, vi gjorde det.
0: Hvordan skete det lige?
2: Jamen, lige omkring, da Beach Party er ved at slutte, der møder vi hinanden. Og så har vi mere eller mindre været sammen lige siden.
0: Ej, fedt. Det var bare sådan noget, du har ikke givet i dig. Han lød ligesom, om man ikke har set dig, eller hvordan var det?
2: Nej, jeg ved ikke, hvad han gjorde. Han stod ved siden af mig i baren og sagde, jeg ved, hvad du hedder. Og så sagde han, hvad jeg hed, så han vidste godt, hvem jeg var på forhånd.
0: Ej, hvad?
2: Ej, det er en stor replik.
0: Ja. Ej, hvor fedt, Anja. Jamen, selvfølgelig skal dig og Frederik, kan jeg se, han hedder, til Beach Party oppe på tagterrassen.
2: Ja, til lykke!
0: Anja, du kan jo tage to mere med. Tænker du, det er et vennepar, eller?
2: Ja, det tænker jeg helt sikkert, det skal være.
0: Ej, hvor dejligt. Stort tillykke.
2: Tusind tak.
0: Det bliver da en kæmpe fed dag.
2: Det var en dejlig gave at kunne give. Den tror jeg ikke, han kan slå. Det var hans ting. Bist ret i.
0: Er det rigtigt?
1: Det elsker jeg bare. Og i forbindelse med det, Anja, så vil jeg også godt lige høre, er der en sang, du godt kunne tænke dig at høre af nogle af de Beach Party-artister, der kommer her i radioen?
2: Noget ud af kontrol, det er også hans ting.
0: Noget ud af kontrol, ja,
1: det er
0: jo. Ja, ja.
1: Vi finder noget ud af kontrol til dig.
2: Tak for det.
0: Jamen, rigtig god dag til dig.
2: Tak og lige måde.
0: Tak for det.
1: Hej, hej.
2: Hej.
0: Amen altså, sikke en energi. Tillykke til Anja og Frederik, der er altså dagens vinder til tagterrassen til Beach Party. Lige nu, apropos ud af kontrol, du får deres sang her fra 2025, Udødelig.

Ud af kontrol her med udødelig, altså ønsket af Anja, som også vandt sig afsted til tagterrassen. Hvis du tænker, jeg kunne også rigtig godt tænke mig at komme til at sidde deroppe på den der tagterrasse, lige midt på pladsen og bare få god udsigt til det hele med fri drikkevarer og snacks, så skal du altså vide, at det er ikke for sent endnu, fordi vi giver en chance igen i morgen. Så du skal altså bare huske at lytte med. Lige om lidt er ABC-nyhederne klar til dig. Først så får du lidt musik her fra Burn G og Medina. Gem dit nummer.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Regnskabet fra Randers Kommune for 2025 er blevet stemplet godkendt af kommunens revisor. Herfra lyder konklusionen, at regnskabet på alle væsentlige områder er blevet udarbejdet korrekt. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, lyder det. Inden byrådsmødet i mandags havde økonomiudvalget indstillet, at både revisionsberetningerne og årsregnskabet skulle godkendes i byrådet. Og det var lige præcis, hvad der skete. Både beretning og regnskab blev nemlig enstemmigt godkendt i byrådet. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang. Ulykken skete efter, den patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En lang række borgere slipper nu for at betale deres mindre gældsposter til staten. I alt bliver over 6 millioner fejlramte gældsposter nemlig afskrevet i år og til næste år. Samlet set drejer det sig om gæld for 775 millioner kroner. Det er skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der sætter gang i oprydningsarbejdet. Han fortæller, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen. Størstedelen af den gæld, der nu afskrives, består af renter og gebyrer på små beløb. Med udsigten til en mulig hedebølge fra den kommende weekend ser landets kystlivreddere ud til at få en ekstra travl start på sæsonen. Det siger kystlivredningschef Anders Myrhøj fra Trygfonden Kystlivredning.
2: Vi får ikke en stille og rolig start i år, men til gengæld så får vi det, som vi allerhelst vil have, og det er jo liv og glade dage.
1: Trygfondens kystlivreddere vil fra på fredag være på plads i livreddertårne ved 34 strande og havnebade landet over.
3: Onsdag den 24. juni, det er altså tørt med en del sol i dag. I perioder kan det blive mere skyet, men temperaturerne, de kommer op mellem 23 og 28 grader. Og aktuelt, jamen, vi er der ikke helt endnu, men Ebeltoft, Grenå 20 grader, Maja 19 grader, Randers har 20 grader.
4: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
6: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa. Ebeltoft.
7: Der hvor livet giver et kram. Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
8: Hvad kan jeg blive?
9: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
10: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning, og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

0: 20 minutter i 9 var det Abby Flynn og Kato med Best Thing. Mit navn er Freja.
1: Jeg hedder Signe.
0: Og vi er Morgenkammeraterne.
1: Og i går, der har jeg jo nævnt her i programmet, at på lørdag, ja, for det første bliver der sindssygt varmt.
0: Ja, det gør det.
1: For det andet, så skal jeg til både studentergilde om dagen, min bonussøster studentergilde, og om aftenen 2x60 års hos min faste onkel. Sådan en kæmpe fest, 120 års.
0: Ja.
1: Og jeg havde glemt, at man skulle købe en gave til sådan noget.
0: Det er jo det.
1: Og jeg skal være ærlig, jeg er slut på måneden i min pengepung. Så, den synes jeg er lidt svær. Og derfor så snart spurgte jeg dig og Stefan, sådan, hvad er så helt ærligt, er det seriøst ikke bare noget alkohol, man skal have med?
0: Og i sådan nogle situationer er det jo godt at have nogle gode kollegaer, som har, sig kælderen, jeg har ikke kælder, men fuld af alkohol, der aldrig bliver drukket. Så, Signe.
1: Nej!
0: Jeg har flasker med!
1: Hvad er det?
0: Jeg tænkte til til studentergildet, der tænkte jeg, jeg har en champagne liggende.
1: Ja! Det er perfekt. Hvordan har du bare lige en champagne liggende?
0: Ja, det er fordi, jeg har en mand, der arbejder et sted, hvor man rigtig meget får champagne og vin i gaver, når det er arbejdsmæssigt, og vi drikker ikke rigtig noget af det. Jo, vi drikker champagne til nytår, men
1: klart.
0: Kun én, ikke?
1: Ja.
0: Så der er en champagne, tænkte jeg, den kunne passe meget godt. Og så har jeg simpelthen fire forskellige rødvin her.
1: Du har fire forskellige rødvin,
0: som du kan vælge mellem. Og jeg ved ingenting om rødvin, men jeg kan fortælle, at den her, den er alkohol.
1: Ja,
0: og det har den her også 16%. den her har også et eller andet.
1: Den har alkohol.
0: Den har kun 14%.
1: Ja, okay, så tager
0: jeg for 16. Jeg ved ingenting om vin, vel? Men jeg ved, at de smager godt, hvis man godt kan lide rødvin.
1: Ej, hvor fedt.
0: Er der noget, du kan bruge?
1: Det er 100% noget, jeg kan bruge. Tak, Freja.
0: Velbekomme.
1: Nu er jeg klar til på lørdag. Nu er der ingen stress.
0: Så.

Katsaya Gabriela, lige her på Radio ABC. Hvis du bliver hængende, jamen, så er ABC-nyheden klar til dig om 12 minutter. Og inden dem også Snoop Dogg og Justin Timberlake med Signs. Inden da, jamen, vi skal have et hit her for Alex Warren, hans sang Fever Dream.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
1: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Maxi-tug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tug.dk. Maxi-tug. Alt til dit kæledyr.
20: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Hvornår er vi der for?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
25: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra den 1. juli sker der ændringer i topledelsen hos Randers FC. Klubbens nuværende salgs- og marketingchef Morten Hørby bliver kommerciel direktør og skal fremover stå i spidsen for udviklingen af klubbens kommercielle aktiviteter. Samtidig får fodbolddirektør Søren Pedersen mulighed for at fokusere endnu mere på det sportslige område. Hørby har været i klubben i 9 år og har blandt andet arbejdet med sponsorer og samarbejdspartnere. Dermed består den fremtidige direktion i Randers FC af fodbolddirektør Søren Pedersen, økonomidirektør Henrik Jørgensen og ny kommerciel direktør Morten Hørby. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang. Ulykken skete efter den patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En lang række borgere slipper nu for at betale deres mindre gældsposter til staten. I alt bliver over 6 millioner fejlramte gældsposter nemlig afskrevet i år og til næste år. Samlet set drejer det sig om gæld for 775 millioner kroner. Det er skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der sætter gang i oprydningsarbejdet. Han fortæller, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen. Størstedelen af den gæld, der nu afskrives, består af renter og gebyrer på små beløb.
2: Onsdag den 24. juni, det er altså tørt med en del sol til dig, og temperaturen er op mellem 23 og 28 grader. Aktuelt, Greno har 22 grader, Ebeltoft og Maja er på 20, Randers har 21 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: ABC.

0: Annika og Livsforladt. Du lytter til Morgenkammeraten her på ABC, Signe og Freja.
1: Ja.
0: Og Freja.
1: Ja, hvad så?
0: Jeg har noget lidt, lidt sjovt og lidt pinligt at fortælle.
1: Noget pinligt
0: for mig. Spændende. Ja, og, ja nu gør vi det bare.
1: Kom med det.
0: Jeg har en historik, der var mindre om at gå i søvne ja. Og snakke i søvne.
1: Ja.
0: Jeg har ikke gået så meget i søvne, jeg har mest snakket, men det er lige et par gange, der har gået i søvne.
1: Okay.
0: Nu har jeg de sidste tre nætter oplevet noget lidt skørt.
1: Fordi, kom med det.
0: Udover at jeg er radiovært her på ABC, så er jeg også tjener.
1: Mm.
0: Og... hvor det pinligt. Så. For tre nætter siden, der ligger jeg og sover, og jeg drømmer, at jeg er på arbejde på mit tjenerjob.
1: Ja.
0: Så drømmer jeg, at der pludselig kommer nogle gæster, og jeg står i en undertrøje, og det går jo ikke.
1: Åh nej, det er dit det en af de der drømme der. Ja.
0: Så jeg er i søvne gået op til mit klædeskab, taget en arbejds-t-shirt ud og skiftet trøje.
1: What? I søvne?
0: I søvne. Fordi jeg tænkte, åh nej, jeg skal arbejde, der kommer gæster.
1: Jeg synes, det er så vildt med folk, der kan sådan gøre ting i søvne.
0: Ja, og for to nætter siden og i nat har jeg gjort det samme. Jeg har i søvne sat mit hår op, fordi at jeg var jo på arbejde.
1: Ja, ja.
0: Så jeg var nødt til at lige sætte håret op, inden jeg kunne gå med mad, og inden jeg kunne gå hen og tage en bestilling ved et bord.
1: Så for dig er drømme sådan lidt virkelighed på en eller anden måde.
0: Ja, det er jo lidt et tegn til, at måske lige skal slappe lidt af med det arbejde der.
1: Ja, det kunne godt være. Du arbejder selv, når du sover.
0: Ja, der arbejder du åbenbart også, når jeg sover.
1: Ej, det er vildt nok.
0: Ja.
1: Det synes jeg faktisk er sådan lidt spændende, det der med de der mennesker som dig, som jo tydeligvis sådan gør deres drømme lidt til virkelighed ved at gøre ting i virkeligheden. Det har jeg aldrig selv prøvet det.
0: Det har jo lidt været et problem for mine veninder, når jeg har haft sleepovers.
1: Nå.
0: Fordi jeg har en gang bokset i søvne ud i luften.
1: Ja.
0: En anden gang har jeg nævnt, at hvis Nick og Jay kom ind ad døren til vores værelse, så måtte hun godt lige vække mig, min veninde. Fordi... Så vil jeg godt lige møde
1: jeg vil godt lige vide det.
0: Skal jeg ikke sove, hvis de kommer ind
1: af
0: døren. Ja.
1: Ej, det er vildt nok.
0: Det er skørt. Det er virkelig skørt.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Så det du er simpelthen hende, der sover, går i søvne og arbejder i søvne.
0: Hende, der arbejder i søvne, ja.
1: Det er vildt.
0: Ja, og det er sjovt, for jeg vågner sådan i midt i, at jeg er i gang med sådan at sætte mit hår op forresten.
1: Sådan, hvor er alle gæsterne? Hvorfor er de gået hjem? Hvorfor er jeg hjemme med mig selv? Sker der?
0: Jeg lægger mig bare til at sove igen.
1: Ja.
0: Så hvis du også snakker i søvne, gør noget i søvne, går i søvne, du er ikke alene.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC. Der bliver snakket meget beach party lige nu, og det er jo altså, fordi der er altså 2,5 uger tilbage.
1: Ja, jeg var jo i chok.
0: Du var lidt i chok, det går lige præcis så hurtigt.
1: Ja.
0: Og hvis du allerede har købt din billet, så går du sikkert bare og glæder dig. Det kan også være, at du ikke har gjort det endnu, så skal du altså lige gå ind på beachparty.dk. Der kan du stadig nå at købe din billet. 150 kroner plus gebyr. Men det kan være, at du ikke er nået så langt endnu til lige sådan at overveje, hvordan kommer jeg egentlig hjem, hvordan kommer der ud, og alle de der praktiske ting. Og det nærmer sig jo lidt, så det kan være meget rart lige at sådan at få styr på, så man ikke skal bekymre sig, når man først er afsted derude.
1: Lige præcis.
0: Det fortæller vi lidt om lige om lidt.
1: Allerførst, jamen endnu flere hits. En, der jo faktisk kommer til Beach Party.
0: Ja, det.
1: Her får du Mille. Hun er sammen med Uro på den her sang, Drømmefanger.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Jo, ABC.
1: Og der er jo ingen tid til ABC Beach Party, fandt jeg lige ud af. 2,5 uger til den 11. juli. Du kan jo købe din billet på beachparty.dk, 150 kroner plus gebyr. Men hvad så, når du skal frem og tilbage til den her fest? Fordi det kan jo være, at man godt lige vil have lidt at drikke. Bare rolig. Det har vi styr på.
0: Fuldstændig, fordi vi tilbyder nemlig transport både til og fra Beach Party. Og fra Randers, der er der 3 busser, man kan tage. Man kan tage en bus ud, en bus hjem, og så kan man simpelthen også få en tur-retur-bus. Hvis man derimod kommer fra Aarhus, så kan man altså tage partybussen. Og det er altså fra Smilets By, hvor man kan blive fragtet hele vejen til stranden i Grenaa.
1: Det var fuldstændig genialt.
0: Det er så smart.
1: Fra Aarhus har vi så også indgået samarbejde med Mint Trafik.
0: Ja.
1: Der er faktisk vildt mange metoder til den.
0: Ja, helt vildt mange.
1: Her bliver der sat ekstra letbanetog ind. Den kører hver halve time fra Aarhus til Grenaa mellem klokken 9 og 16. Og der er altså også blevet sat ekstra letbaner til hjemturen fra Grenaa.
0: Det er jo dejligt, fordi jo hvis man gerne vil lige nå det sige det sidste.
1: Ja, ja, man vil gerne lige nå at se den sidste kunstnerspil. Du kan altså se meget mere om transportmuligheder på beachparty.dk, men hold op, hvor vi glæder os helt vildt. Og så en, vi blandt andet glæder os til at høre, det er der selvfølgelig Omar.
0: Ja.
1: Her får du ham sammen med Belush på sangen 24.

0: Kehlani After Hours her på ABC. Hvis du bliver hængende, jamen, så er vi et højdepunkt klar til dig. Om et øjeblik fra tidligere i programmet, men og på brug om et øjeblik, der har vi også Benjamin Hav klar. Vi tager til Portugal igen. Portugal ligger klar til dig, hvis du bare bliver hængende her på ABC.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
3: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
4: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
6: Det var del med da godt, du allerede nu finder ud af, at plæneklipperen ikke vil starte, hva'? Tænk, hvis du først fandt ud af det, når græsset skal slås. Måske det bare en lille bagatel. Afsted til Asfærd Smed og VVS. De klarer både havetraktorer og plæneklippere. Asfærd Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Radio ABC, vi giver dig hit, så her var det Lamin med Sober.
1: Hvis du lige hænger på nu, så har vi et højdepunkt klar til dig. Det er for tidligere i dag, hvor at Freja og jeg, vi snakkede om det her tema.
0: Hvad er din største undskyldning for ikke at træne? Der er mange af dem.
1: Det er der. Kim, han har skrevet, at livet, det er for kort til at træne.
0: Ja, det er sådan en rigtig klassiker.
1: Ej, det er sådan,
0: nej, livet
1: er
0: simpelthen bare for kort.
1: Det tror jeg, skal til at bruge.
0: Ja,
1: det er simpelthen for kort.
0: Ja, det er for kort.
1: Hvad skulle jeg dog gøre det for?
0: Robert derimod, han siger undskyldninger. Han har da ikke nogen undskyldninger. Jeg har ikke brug for det. Det gider bare ikke. Simpelthen ikke.
1: Det er selvfølgelig også, der skal selvfølgelig også være lysten, tænker jeg.
0: Det er klart.
1: Ja,
0: hvis ikke man har lyst, så er det svært.
1: Så er det svært, ja.
0: Så er der rigtig langt til det fitnesscenter.
1: Det må man sige. Marianne skriver... Marianne skriver, jeg kan ikke tåle det.
0: Nå.
1: På både åndenød og svedetur.
0: Ja, okay.
1: Og jeg ved ikke, om Marianne mener det.
0: Det lyder også som nogle altså, ikke så rare bivirkninger.
1: Ja, nej, det lyder ikke så rart.
0: Jeg får de samme. Det kan også være, det ikke er godt for
1: ja,
0: mig.
1: Ja, nej, det er svært, jeg skal lade være.
0: Lisette siger, man får det... man siger, det aldrig er for sent at begynde at træne, så jeg venter til lidt senere.
1: Altså, det er jo jokes, det her, føler jeg.
0: Det er det.
1: Jeg synes jo, det er sjovt.
0: Vi er over en kategori af, at det faktisk bare er jokes, ja. Undskyldninger.
1: Ja. Vinnie skriver, bor på tredje sal, der er for langt ned.
0: Ja, klar.
1: Bror, der må jeg lige melde mig enig, fordi jeg er lige flyttet i hus, men ja. Jeg boede i lejlighed på tredje sal.
0: Ja.
1: Bare det at komme op til min lejlighed igen, efter at have været ude at løbe
0: og træne ben. Selv. Og ja.
1: Det var ikke sjovt. Det var ikke sjovt.
0: Faktisk umuligt.
1: Nej, det var faktisk umuligt.
0: Rune, han skriver, røvsygt. Sådan er det også med arbejde, men det kan man ikke slippe for.
1: Nej,
0: det mindre man går på kontanthjælp, eller vinder den store gevinst til os.
1: Okay.
0: Sådan, Rune, du er ret. Rune vil selv bare lave ingenting nu.
1: Ja, man bare kan være derhjemme.
0: Ja.
1: Monika skriver, jeg vil flytte, så jeg laver dagens træning ved at rydde op, male og alt, hvad der ellers hører til.
0: Man skal heller ikke underkende, at rigtig mange af de ting, man laver derhjemme, hvis man er meget aktiv, også med havearbejde
1: det
0: eller støvsugning,
1: det. Ja,
0: altså,
1: ja, ja.
0: Det giver altså også noget.
1: Du behøver ikke at tage op i fitnesscenteret.
0: Det gør man ikke. Man skal måske bare løbe lidt hurtigere, når man støvsuger.
1: Det kunne godt være. Altså, jeg kan huske, da jeg flyttede. Jeg havde ondt i mine arme og ben 3 dage efter, tror
0: jeg. Ja, ja.
1: Puha, ja, det er hårdt. Jamen, god flytning, Monika.
0: Ja. Martin skriver, jeg prøvede en gang. Mine muskler sendte kraftige klage dagen efter.
1: Ja. Og sådan er det jo.
0: Det er altså, også en god del af det, ja.
1: Man bliver rigtig øm. Ja. Eben, hun slutter af og skriver, for lidt timer i døgnet.
0: Ja. Der er simpelthen ikke timer nok.
1: Der er simpelthen ikke timer nok.
0: Nej.
1: Det er jo fair nok.
0: Hold op, hvor der mange gode undskyldninger.
1: Det er helt vildt.
0: Jeg har så lidt på stykker.
1: Ja, det må man sige. Jamen, tak for at være med. Det var altså temaet. Hvad er din største undskyldning for ikke at træne?

0: love it. Vi elsker os, når Jørn er kommet i studiet.
1: Det gør vi altså.
0: Hej Jørn.
2: Dag.
0: Du piler altid ved ting, når du kommer hen.
1: Du larmer lidt
0: nu. Ja, du larmer lidt.
2: Sådan.
1: Ja. Jørn, jeg ved, at du har været en, der sådan har dyrket okay meget løb, ikke?
2: Jo.
1: Er der noget, du stadig gør noget i?
2: Ikke så meget, som jeg burde.
1: Ikke så meget, som du burde.
2: Nej.
1: Og apropos det,
2: ja,
1: så har vi nemlig i dag snakket om, hvad er din største undskyldning til ikke at træne? Hvad plejer du at bruge, når du sådan tænker, jeg burde, men der er også lige...
2: Altså, der, man ved jo også, at faren for at komme galt afsted, er jo til stede. Man kan blive skadet.
1: Det kan man.
2: Det er frygteligt. Det kan jo resultere i en sygemelding på arbejde.
1: Vi er så langt ude.
0: Så presser han citronen.
2: Og så kig lige på vejret lige nu. Ja. Altså med de temperaturer, vi har.
0: At dem bruger jeg altså
2: også. Det er simpelthen... Det går ikke.
0: Det er for varmt at løbe.
2: Det er for varmt. Det kan man ikke. Det er også...
1: Det synes jeg er nogle gode undskyldninger. Det er alt for varmt. Og prøv at tænke, hvis jeg nu snubler og får stor ankel.
2: Ja.
0: Så kan jeg ikke komme på arbejde. Ja. Det vil alle lytterne være ked af.
2: Kan du have flere undskyldninger?
1: har du flere, hvor det kommer fra?
2: Har du mere kage?
0: Rigeligt, det der. Jørn, hvad skal der ske i dag på sådan en dejlig, dejlig onsdag?
2: Vi kommer blandt andet lidt ind på det der med varmen, for det fylder rigtig meget lige i øjeblikket. Det er jo ikke kun herhjemme.
1: Nej.
2: Vi har ikke med set i Frankrig, der har de jo lukket Eiffeltårnet blandt andet.
0: Har de det?
2: Ja.
1: Altså, fordi det er for varmt, når man kommer så højt op,
2: ja,
1: eller hvad?
2: Jeg er ikke helt klar over, hvad det hænger. Jeg kan forstå sådan noget som skoler og sådan noget, at man
0: lukker de skoler?
2: Ja.
0: Okay, så varmt er der.
2: De rammer jo de her cirka 40 grader i Frankrig flere steder lige i øjeblikket, så...
0: Ej, det er alt for varmt.
2: Og det er blandt andet resulteret, jeg læste i går, at der er flere steder i Europa, hvor folk, hvis de har en flod i nærheden eller sådan et eller andet, så springer de i floden, og det er lige meget, hvordan vandkvaliteten den er.
1: Ej, jeg skal bare have noget
2: Og det har det, noget desværre kugle. Også åbenbart resulteret i drukneulykker.
1: Nej.
2: Det er altså... Ej, det er lidt ekstremt lige i øjeblikket.
1: Nu synes jeg lige, vi... Signe kunne fortælle i dag, at fredag, der åbner alle de der, hvad hedder det...
0: Livredder.
2: Ja.
1: Og i Greno er det med kage. Det var bare lige for,
2: så,
1: jeg
2: siger. Er det med kage?
0: Tag til Greno.
1: Jeg havde bare lige brug for at vende stemningen lidt.
0: Ja.
1: Okay. Man får kage i Greno, hvis man tager på stranden på fredag.
0: Mega fedt.
2: Ja. Sandkage. Eller...
1: Nej, det ved jeg ikke.
0: Jørn, du er klar lige om lidt efter klokken 10. Freja, vi er tilbage igen i morgen.
1: Det er vi i hvert fald.
0: Og jeg har lige glemt at sige en ting. Glædelig vippedag.
1: Ja, i lige morgen.
2: Ja.
0: Nå ja, det er jo i dag.
1: Ja. Det er der nemlig.
0: Vi siger også stort tillykke til alle studenterne derude.
1: Også det.
0: Og ellers så, ja, vi ses jo i morgen.
1: Det gør vi.
0: Hej.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
10: Er vi da ikke snart?
9: For udstyr til børn, voksne og bilen.
11: Hos Biltema.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
16: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: we go.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har modtaget en ansøgning om at nedrive et bevaringsværdigt stuehus på Gammel Viborgvej i Tonum. Huset har bevaringsværdi 4 og er dermed omfattet af kommuneplanen. Nedrivningen kræver derfor offentlig høring. Sagen skal behandles i bevaringsudvalget i dag, som skal afgive en udtalelse til den videre sagsbehandling. Fire personer er anholdt efter en dødelig ulykke i aftes, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det oplyser Østjyllands Politi til DR. Politiet er i gang med at finde ud af, hvem er de fire, der førte bilen. Det vurderes også, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. En beboer i det hus, som bilen kørte ind i, er afgået ved døden. Der taler om en 64-årig kvinde, oplyser den uafhængige politiklagemyndighed. Inden årets udgang forventer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at der ligger en løsning klar om Grønland. Siden januar har en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA nemlig forhandlet. Til Politikken fortæller Lars Løkke Rasmussen, at de amerikanske topdiplomater er tæt på Trump. Derfor regner han med, at de forhandler med et mandat, der kan leveres på. Det er tidligere kommet frem, at USA ønsker at åbne 3 baser i Grønland, mens Grønland kræver sin suverænitet respekteret. For tredje måned i træk falder salget på de danske tankstationer. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Nedgangen er tydeligt påvirket af konflikten i Mellemøsten, som har fået brændstofpriserne til at stige. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos AL Sydbank. Han forklarer, at selvom vi bruger flere penge på tankstationerne, så er det reelle forbrug faldet.
2: Tørt vejr i dag. Det bliver med nogen eller en del sol, men i perioder lidt mere skydevejr. Vi får svagt jævn vind, og temperaturen er, de fejler bestemt ikke noget. 23-28 grader i dag. Lokalt måske 30 grader. Lige nu Ebeltoft 22, Grenaa 23, Hadsund og Randers har 22 grader.

og ringer om natten. Klokken er på side 10. Hej med dig, Jørgen her, og velkommen til Mega Nice. De næste 4 timer, brandvarme radio. Kan du holde til det? Jeg synes godt nok, jeg kæmper allerede, og vi er jo ikke engang peaked endnu. Og bare det der med, og man føler, når man står op om morgenen, og man har fået en ordentlig nattesøvn, det er sådan, det er lidt op ad bakke, synes jeg godt nok. Jeg ved godt, vi skal ikke brokke os over, når det er sommer, men det er sådan, du ved, men når man ikke er vant til, at det bliver så varmt, så synes jeg, det godt nok, det trækker lidt tænderne ud. Det får også nogle konsekvenser rundt omkring der, og blandt andet den her weekend, at der starter en stribe af de store danske musikfestivaler. Hvordan forbereder man sig på det her? Men som sagt, helt galt er det jo andre steder, når du kommer sydpå i Europa, hvor varmen altså i den grad har taget fat. Det tjekker vi ind i. Lidt pop-historie, lidt hitliste tjekker også på vej her i løbet af de næste par timer. Og skulle du lyst til at blande dig i det hele, jamen, så er det jo altså bare at tjekke ind på ABC Hotline 28 36 12 12 med en besked. Det må du meget gerne. På vej i Bella K, der er lidt gops. Ariana Grande også, men skal vi ikke starte med en sommerklassiker i dag? ABC.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt,

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Mega nice på ABC. Onsdag 24. juni med udsigt til sol og sommer, men også lidt skyer indimellem. Men det gør bestemt ikke, at det bliver en kold dag i dag. 23-28, lokalt måske op til 30 grader. Det er i øvrigt også midsommerdag. En ting, der har været fejret i århundreder. Og så var det den kristne kirke, kom til os og sagde sådan noget hedensk noget, det kan vi simpelthen ikke have. Vi laver en dag, vi kalder Sankt Hans, opkaldt efter Johannes Døberen, så er det okay. I år så kan jeg sige, at midsommerdag indtil 1770 var en officiel helligdag. Men som vi nogle gange har for vane i Danmark, så har vi det med at afskaffe dem en gang imellem. Rent faktisk, så har jeg lige dykket sådan ned i historiebøgerne, og udmeldingen i 1770, da man besluttede sig for at afskaffe den som en helligdag. Ja, det var, at man anvendte dagen til lediggang og laster mere, end man gjorde til sand gudstyrkelse. Hvorfor det var bedre, at man fulgte andre protestantiske landes eksempel og anvendte dagen til arbejde og nyttig gerning i stedet for. Sådan der. Tak skal du have. Sådan lidt sportshistorie også i dag. Nu er der jo fodbold VM. Tilbage i 1984, der var der EM.

Og der har det danske landshold kæmpet så videre til semifinalen, hvor vi møder Spanien i noget af en gyser, som vi desværre taber med 6-5 efter straffesparks konkurrence. Men det var vildt senere, skal jeg lige hilse at sige. Verdenshistoriens længste tenniskamp blev spillet i dag, eller hvad skal man sige, den sluttede i dag tilbage i 2010. Wimbledon. Amerikanske John Isner og franske Nicolas Mahut ender med en kamp, der bliver spillet over 3 dage. Og altså samlet set kommer til at vare 11 timer og 5 minutter i effektiv spilletid. Helt åndssvagt. Og meget på fødselsdag, han har sagt, VM i fodbold. Der er nemlig en ret stor fødselar i dag. Lionel Messi, han har gjort mellemnavnet Andrés. Lionel Andrés Messi, den argentinske fodboldspiller. Han bliver 39 år i dag. Kæmpe stort tillykke.

0: Hun fik lov til at se den nye Toy Story 5-film før alle andre og blev spurgt, har du måske ikke lyst til at lave en sang? Du ved, den der melodi, som spiller til allersidst, når filmen den slutter. Og der var vist ikke et eneste sekunds tvivl fra Taylor Swift. I knew it, I knew you. Ny musik på Radio ABC. Taylor Swift, som altså nu de seneste to uger har været nummer et både på den engelske og amerikanske hitliste. Og filmen klarer sig altså også rigtig godt. På åbningsweekenden, der er indspillet den, var det $312 millioner globalt. Og det er altså den største biografpremiere indtil videre i 2026. Det er ret vildt at tænke på, at det hele startede for, hvad, 26 år siden med den første film. Og stadigvæk, så kan man få sin gode, dejlige fortælling på den store skærm i biografen med Toy Story. Mega nice. Flere hits om lidt. Rosa Arti Artit. Og bliv, hvor du er.
1: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
4: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
5: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
6: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. Radio ABC.

Han kan to fuldstændig udsolgte koncerter i weekenden i Parken. The Weeknd og Dancing in the Flames. Det lyder måske også som opskriften på en koncertoplevelse, fordi der er masser af slagsen lige i øjeblikket. Sommeren er her, og festivalsæsonen er skudt i gang. Og det er med udfordringer, fordi at der jo altså er meddelt hedebølge og sågar et varsel fra DMI om farligt vejr den her weekend. I dag starter Copenhagen på Refshaleøen i København. Og her har man selvfølgelig gjort det, at man har iværksat ekstra tiltag til årets festival. Fordi en ting er lækkert solskinsvejr, men når det bliver så varmt, så tænker man, det er en god idé lige at tage nogle ekstra forholdsregler. Vi har rigtig meget vand herude, og vores sommeritter har saltvandsdrop klar. De har ekstra isposer, og så har vi sat vandposter op mange steder på pladsen, siger Jeppe Nissen, som er direktør for Copenhagen til TV2 Kosmopol. Fortæller videre, at de har sørget for flere overdækkede steder, så der er godt med skygge til gæsterne også. Også på Tinderbox er man godt klar over, at det er måske ingen god idé at lige at lave nogle ting, som kan passe på publikum. Tinderbox starter jo i morgen, og man har altså på Tinderbox været i gang med at også opsætte ekstra områder med skygge og overdækning. Og ved den elektroniske Magic Box scene, ja, der kan man døbe tæerne i et soppebassin. Det skal i øvrigt nok blive rigtig lækkert, når 50.000 festivalgæster gør det. Derudover så har de skaffet omkring 20 vandposter, som står rundt omkring på pladsen, og i øvrigt sørget for, at det er rent drikkevand, der kommer ud af hanerne på toiletterne. Og de opfordrer altså festivalgæsterne til, at man selv husker at medbringe en plastik vandflaske, så man altså kan have noget væske med rundt, og tilføjer i øvrigt, at solcreme er en god idé, men at der også vil være solcreme tilgængeligt i enkelte af barne på Tinderbox. Så har man vist taget så mange forholdsregler, som man næsten kan. Ja. I den varme, så er der måske næsten kun én ting, man kan sige. Det er tag det af.

den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos Morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Bux.

Kinetic fra Bowser og Bauer til sig med tæt lige for mega nice på Radio ABC. Ved du, hvem der også er nice? Det er Dan Jensen. Han sørger nemlig for, at du er opdateret på det seneste. Og det gør han lige om lidt. ABC-nyhederne her klokken 11. Inden du får dem, så er der også hits på vej fra Thor Farlow og lige nu Somber og Homebreaker.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Hvornår er vi der for?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
22: Så siger vi velkommen til Selima.
23: Tak.
22: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
23: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
22: Og så endda i deres naturlige habitat.
23: Ja.
22: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
26: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
27: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
28: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: bring it back.
1: Tilbage til musikken.
0: Radio ABC

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har modtaget en ansøgning om at nedrive et bevaringsværdigt stuehus på Gammel Viborgvej i Tonum. Huset har bevaringsværdi 4 og er dermed omfattet af kommuneplanen. Nedrivningen kræver derfor offentlig høring. Sagen skal behandles i bevaringsudvalget i dag, som skal afgive en udtalelse til den videre sagsbehandling. Fra på søndag 28. juni får Midttrafik nye køreplaner for en række busruter og letbanen. Først gælder en sommerkøreplan, inden den endelige plan træder i kraft 10. august. Ændringerne skal sikre bedre sammenhæng og mere pålidelige rejser for kunderne, lyder det. Køreplanerne er justeret i samarbejde med Region Midtjylland og kommunerne og bygger blandt andet på input fra passagerer og chauffører. 4 personer er anholdt efter en dødelig ulykke i aftes, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det oplyser Østjyllands Politi til DR. Politiet er i gang med at finde ud af, hvem af de 4, der førte bilen. Det vurderes også, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. En beboer i det hus, som bilen kørte ind i, er afgået ved døden. Der taler om en 64-årig kvinde, oplyser den uafhængige politiklagemyndighed. Danskerne skal måske i stemmeboksen for at tage stilling til det danske retsforbehold. Regeringen åbner nemlig for, at der kan komme en folkeafstemning i den nuværende valgperiode. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et interview med Politiken. Ifølge ministeren har regeringen sat en proces i gang, som kan føre til en ny afstemning. I regeringsgrundlaget fremgår det, at man vil undersøge, om den nuværende aftale med Europol er tilstrækkelig i forhold til grænseoverskridende kriminalitet. Sidst vi stemte om retsforbeholdet var tilbage i 2015.
2: Tak for det, Dan. Vejret i dag. Tørt vejr med nogen eller en del sol, men i enkelte perioder lidt mere skydevejr. Vi får svag til jævn vind og 23-28 grader, men lokalt så kan vi godt snige os op på 30 grader i Østjylland i dag. Ebeltoft har 23 grader lige nu. Grenaa 24. Hadsund og Randers 23 grader.
3: A-A-B-C. Power hit.
4: Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, hvad så der?

Cinema fra Omar. Hans eneste, som du også får fornøjelsen af på stranden i Grenaa til ABC Beach Party. Lørdag den 11. juli. Ham er der, Jørn her. Det er mega nice på ABC med blandt andet Martin Garrix, Harry Styles og lidt ny musik i playlisten også. Og lige om lidt, måske en historie, der falder ind under den der kategori. Jeg synes egentlig, det er måske sådan lidt et lorte citat. Men en gang imellem, så er der nogen, der siger, der er noget, der er ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer, men en gang imellem, så rammer den sgu rigtigt. Det handler lidt om den varme, som altså har ramt stort set hele Europa i øjeblikket, fordi det kan for nogen måske også have visse fordele med om det lige om lidt. Her er Lise Forsmark og Erika Jane.

0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Hun kommer med nyt album til september med titlen Estrus. Jeg har lige ved at google, hvad det egentlig betyder. Det så oversat til dansk, der betyder det østrogen eller løbetid, og så kan man jo ligesom lægge det, hvad man har lyst til. Det flører, ny sang fra Tove Lo sammen med Stromae. Det er pokkers varmt, ikke kun herhjemme, men det er i hele Europa, og for nogen, der bliver det også for meget af det gode. Så når vi i det kolde nord tænker, det er sommer, så skrider vi, og så rejser vi sydpå. Den har jeg aldrig helt forstået. Sommer i Danmark, så lad os rejse væk. Jo længere sydpå du kommer, er der ved at komme en ny trend, som går den stik modsatte retning. Fordi at der er store dele af Europa i øjeblikket selvfølgelig ramt af hedebølge. Og ifølge den norske avis VG, så oplever steder som Færøerne og Island nu øget turisme. VG skriver, at Færøerne har faktisk oplevet en pæn stigning i turismen på omkring 10% årligt de seneste 4-5 år. Og det er særligt folk fra de sydlige egne, som simpelthen søger væk fra de varme himmelstrøg. Det fortæller Susanne Sørensen fra turistrådet Visit Færøerne. Flere og flere besøgende kommer fra lande som Italien og Sydamerika, og de er tiltrækket simpelthen af de kølige og milde sommertemperaturer på øerne. De siger, at de ønsker en pause fra sommervarmen derhjemme, hvor temperaturen altså nogle gange godt kan nå helt op på 50 grader. Jeg kan et eller andet sted faktisk rigtig, rigtig godt føle dem. Det, ja, igen, det forstærker lidt sådan den der lidt besynderlige tanke i mit hoved omkring det der med, når der endelig er sommer i Danmark, hvorfor rejser man så væk sydpå? Jeg forstår det ikke helt. Men det kan være, at det er en modtrend, der kommer nu. Det kan være, at vi skal helt til Grønland i fremtiden, for at måske også bare i det hele taget at få nogle temperaturer, der er til at holde ud. Mega nice, baby. Det her, det er Darlin' og det hele værd.

0: ABC.
1: Du lytter til Radio ABC.

Han er både nummer 1 og nummer 2 på den danske hitliste i øjeblikket med henholdsvis den her ham med gitaren på andenpladsen og Ringer om natten på førstepladsen. Og faktisk så er hans Beautiful Life soundtrack også i top 20 på albumhitlisten. Jeg tror, der er rigtig mange fans, som jo varmer op til hans sommerkoncerter. Han spillede for nylig i Valbyparken, og den her weekend, det bliver en varm oplevelse på lørdag i Tivoli Friheden. Det er der slet ingen tvivl om. Christoffer på Radio ABC.

Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
2: Nå, du har været der.
3: Sidst var det til en lækker fiskeret.
4: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
5: Måske det er en ny græsslåmaskine, du har brug for. Det kan også være, at den bare skal repareres eller justeres lidt. Esfær Smed og VVS sælger og reparerer alle hævemaskiner, store som små. Esfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
6: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Tame Impala, Jenny Dracula på Radio ABC. Se, når der er fodboldslutrunder, så sker der jo masser af ting ud over de sportslige præstationer på banen, som jo gør, at man sidder nogle gange og smiler lidt. Blandt andet, så synes jeg i hvert fald, den oplevelse, det har været, når man har set de skotske fans, som jo havde to kampe i Boston, og byen Boston har været blæst bagover af den stemning, der har været med de skotske fans, som i øvrigt nu er rykket til Miami, så vidt jeg husker, hvor de skal spille deres næste kamp. Men også de norske fodboldfans er jo i vælten, fordi de har jo lavet lidt det, som Island jo også lavede for et par år siden med deres Viking Clap. Der er også lidt viking over de norske fodboldfans. Når de ror i deres vikingeskibe på de store VM-stadions. Norge, som altså indtil videre har klaret sig rigtig fint i gruppespillet. To sejre, 6 point, men der venter jo altså også en kamp mod en ret hård modstander. Nemlig Frankrig, som også har 2 sejre og 6 point. Så det går rigtig godt, og det er sådan, at når man ser kampe på stadion, så har de enkelte lande fået lov til at håndplukke en sang. Fordi amerikanerne kan jo godt lide, det skal være entertainment, det skal være underholdning. Så vi skal have en målscoringssang. Når bolden ryger i kassen, så skal der være et eller andet, du ved. Det er hammer, hammer, fedt. Sådan en sang har de ikke lige i Frankrig, heldigvis måske. Men til gengæld, så har de en helt anden ting. One more time. Daft Punk, One More Time. Underforstået. En scoring til. Tak. Det var så let. Daft Punk på Radio AB.

Hun havde det, hvad vi på jysk kalder en rigtig træls oplevelse på Heartland-festivalen i weekenden Heartland på Sydfyn. Fordi at kort forinden, at hun altså skulle give en minikoncert, så brændte det tekniske udstyr dybest set sammen. Den mixer, man skulle bruge til at lave lyden på hendes koncert på, den gik simpelthen op i flammer. Og så var det det, og så måtte man aflyse koncerten. Heldigvis så var der et lyst hoved, som lige sagde, hey, vi må måske også lige prøve at sådan genopfinde det her og lave det i et andet setting. Og så kan folk få en god oplevelse. Så det blev sådan en lille intim akustisk oplevelse foran voldgraven på Egeskov Slot i stedet for, hvilket blev eftersigende også en helt fantastisk oplevelse. Det. Man er nødt til at finde på nogle løsninger, når teknikken den driller. Men Milen kan du selvfølgelig opleve til ABC Beach Party 2026 også. Det glæder vi os rigtig meget til.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Basketballklubben Randers Cimbria har ansøgt om 100.000 kroner fra udviklingspuljen hos Randers Talent og Elite til en mulig deltagelse i FIBA Europe Cup i næste sæson. Sagen er nu behandlet i Elite-koordineringsudvalget, og her blev det besluttet, at Cimbria modtager et noget mindre beløb, nemlig 25.000. Klubben kan komme med i turneringen via pokaltitlen, men deltagelsen afhænger blandt andet af endelige tilmelding og turneringspladser. En deltagelse i FIBA Europe Cup forventes at medføre udgifter for Cimbria på omkring 500.000 kr. Fra på søndag 28. juni får Midttrafik nye køreplaner for en række busruter og letbanen. Først gælder en sommerkøreplan, inden den endelige plan træder i kraft 10. august. Ændringerne skal sikre bedre sammenhæng og mere pålidelige rejser for kunderne, lyder det. Køreplanerne er justeret i samarbejde med Region Midtjylland og kommunerne og bygger blandt andet på input fra passagerer og chauffører. 4 personer er anholdt efter en dødelig ulykke i aftes, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Der er tale om 2 mænd på 19 år og 2 mænd på 20. Politiet er i gang med at finde ud af, hvem af de 4, der førte bilen. Det vurderes også, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. En beboer i det hus, som bilen kørte ind i, er afgået ved døden. Der taler om en 64-årig kvinde, oplyser den uafhængige politiklagemyndighed. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil undersøge, om bønnekald i det offentlige rum kan forbydes. Han er dermed den tredje socialdemokratiske minister, der forsøger at stoppe bønnekaldene. Tidligere undersøgelser er blevet afbrudt af folketingsvalg. Der er dog meget få eksempler på bønnekald herhjemme. En rundspørge viser nemlig, at kun 3 ud af landets kommuner har oplevet klager over bønnekald eller højlydt bøn.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr, nogen eller en del sol, lidt mere skyde dog i enkelte perioder. Svag til jævn vind, 23-28 grader, men lokalt helt oppe til 23 grader i løbet af eftermiddagen. I aften og nat klart vejr, og nattemperaturerne de daler til mellem 12 og 17 grader. Lige nu Ebeltoft 24, Greno topscorer med 26, i Hadsund og Randers er der 24 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver

Clayton, Attained. Mega nice på ABC onsdag middag. Det er VB-dag, og vi er halvvejs igennem programmet. Det vil sige halvvejs mod weekenden også. Ja, det bliver en spændende weekend, må jeg nok sige. Den ser ud til at blive rigtig, rigtig varm. Og der er, læste jeg her til morgen, også virkelig run på butikkerne i øjeblikket. I forhold til, at folk de er altså ude og skaffe alt, hvad de kan af hardware, som kan hjælpe med at holde temperaturen lidt nede. Blæser og ventilatorer, de står i høj kurs lige i øjeblikket. Man skal nok forvente, at der bliver rift om dem i butikkerne, og der måske bliver udsolgt nogle steder. Jeg kan godt forstå det. Men hvad kan man ellers gøre? Jeg har måske lige et par tips til dig. I forhold til det der med at bekæmpe varmen, fordi det går jo altså også ud over ens søvn. Jeg synes simpelthen ikke, at man nummer et kan sove ordentligt. Man møder, altså, og morgenen, man vågner op og er helt bumpet, når det er så varmt. Er der lidt hjælp at hente der? Ja. Jeg er faldet over nogle tips fra Birgitte Rabeck Kornum. Hun er søvnforsker på Københavns Universitet. Og hun kommer med sådan et par lifehacks, eller hvad man skal kalde det, til hvordan man kan få en lidt mere behagelig nattesøvn. Vender vi tilbage til herinde ret lang tid. Mega nice på ABC med Omar. Det her, det

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Portugal fra Benjamin Hav. Mega nice på ABC, Jørn her. Har jeg jo lige googlet vejrudsigten i Portugal. Som, de har godt og varmt sommervejr lige i øjeblikket, men faktisk ikke helt så ekstremt, som der er flere steder i Europa. Blandt andet Frankrig og Spanien, hvor de altså er oppe og runde 40 grader osv. Vejrudsigten lige i øjeblikket, sådan omkring 26 grader, nogle steder op til 29 grader. Sådan lidt afhængig af, hvilken region man befinder sig i. Så klimamæssigt måske forholdsvis behageligt. Men ja, der er udsigt til hedebølger og et varsel fra DMI, som jo altså siger, at det kan godt kategoriseres som decideret farligt vejr. Op til 35 grader i weekenden. Og hvad kan man gøre? Fordi det går jo også for mange mennesker. Jeg taler af personlig erfaring ud over ens nattesøvn. Det kan Birgitte Rabeck-Kornum hjælpe med. Hun forsker i søvn på Københavns Universitet. Og hun har flere gode råd til dem, der har svært ved at falde i søvn eller sove igennem. Som hun siger, alt, der kan holde soveværelset køligt, er en god idé. Vi sover optimalt med en rumtemperatur på 16-19 grader. Men det kan nok ikke gøre det her de næste par dage. Nogle af dem sådan lidt åbenlyse, bare et praktisk råd. Drop dynen og sov kun med et lag over dig, siger hun. Drik ikke kaffe efter klokken 5 om eftermiddagen, og spis ikke efter klokken 20 om aftenen. De fleste de ved jo nok, at kaffe kan forstyrre søvnen, men mad kan også ødelægge den, fordi et sent måltid efterlader mad, som altså skal processeres i tarmene, mens du sover. Endnu et tip er ikke at drikke for meget alkohol. Måske så kan du godt falde i søvn, men har du drukket, ja, så kan du næsten være sikker på, at du vågner igen 3-4 timer senere. Og så er det ikke sikkert, at du kan falde i søvn igen. Birgitte Rabeck siger også, at et godt råd kan være, at man bruger sin krop i løbet af dagen. Ligger du i en liggestol hele dagen, er du ikke træt, når du skal sove. Sørg for at bevæge dig, så du bliver fysisk træt. Åbn vinduet selvfølgelig, luk lidt frisk luft ind. Og så et sidste, måske lidt overraskende råd, siger Birgitte Rabeck-Kornum. Tag et hurtigt koldt bad. Og lad være med at tørre dig og gå våd i seng. Måske det mest ekstreme af dem her. Hun siger, at det kan godt være lidt upraktisk, men det virker, fordi mens vand fordamper, så suger det varmen til sig og sænker din kropstemperatur. Og hendes bedste anbefaling, det er at tage et bad inden sengetid. Men skulle du vågne midt om natten, ja, så kan en hurtigskyller altså lige hjælpe dig med at falde i søvn igen. Og bare lige et par praktiske tips fra søvnforsker på

0: Andreas Oddbjerg, tror jeg elsker dig for evigt. Mega nice på ABC fortsætter om lidt. Blandt andet med Tate McRae. Du får Greedy, men du får også Teddy Swims. Og Mr. Know-It-All klar lige om et øjeblik.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater. Juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Hvad kan jeg blive?
6: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
7: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Du lytter til ABC.

Dum-dum-dum-dum. Tate McRae og Greedy. Ham er der, Jon, her. Det er mega nice. Skal du have noget med? Og nej, jeg mener ikke nede for kiosken eller nede for købmanden. Jeg render ikke ned og henter is. Det er ikke lige tid til, selvom det kunne være hyggeligt. Jeg tænker rent musikalsk, er der et eller andet, der mangler i playlisten. Måske et lille solstråle hit til en sommer onsdag. 28 36 12 12. Du skal bare tjekke ind. Skriv en lille besked til mig på ABC Hotline. Om et øjeblik, så finder jeg en lille klassiker frem til dig. Christoffer også med hans ringer om natten på vej. Men nu, Albert Heath og Darlin, begge to navne, du kan opleve til ABC Beach Party 2026. Her er deres nye lille hus i Jylland.

ABC Beats Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beats Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenå.

Nelly og Hot In Here. Ikke bare herinde, alle steder lige i øjeblikket. Og måske heller ikke så svært at høre, hvis man er lidt musiknørd, at det er The Neptunes alias Pharrell Williams og Chad Hugo, som havde produceret den her sang, som blev det helt store gennembrudshit for den amerikanske rapper. For 24 år siden. Det er vildt nok alligevel. Kvart i et. Mega nice. Lige nu, lidt op i tempo igen her med den rare Fred igen. Det her, det er Delilah. Pull me out of this.

Pray It Again og Delilah. Mega nice. 12 minutter før klokken 13. Dan Jensen klar igen lige om et øjeblik med det seneste i ABC-nyhederne. Lørdag er det, han dukker op, den kære Krølletop, i Tivoli Friheden i Aarhus til en fantastisk sommerkoncert. Og ja, det er ikke nogen hemmelighed. Det bliver efter al sandsynlighed en varm oplevelse. Vejrudsigten for Aarhus lørdag lyder på ekstremt varmt. Der er solet vejr med temperaturer, som kan nå helt op på 34 grader midt på dagen. Så det bliver nok en koncert, hvor man lige skal sørge for at få rigeligt med væske. Så man ikke dåner undervejs, når man kigger på den smukke Christoffer. Han er nummer 1 i Danmark lige om lidt, eller lige i øjeblikket, med den her, som hedder Ringer om natten.

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud.
4: Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Basketballklubben Randers Cimbria har ansøgt om 100.000 kroner fra udviklingspuljen hos Randers Talent og Elite til en mulig deltagelse i FIBA Europe Cup i næste sæson. Sagen er nu behandlet i Elite-koordineringsudvalget, og her blev det besluttet, at Cimbria modtager et noget mindre beløb, nemlig 25.000. Klubben kan komme med i turneringen via pokaltitlen, men deltagelsen afhænger blandt andet af endelige tilmelding og turneringspladser. En deltagelse i FIBA Europe Cup forventes at medføre udgifter for Cimbria på omkring 500.000 kroner. Fra på søndag 28. juni får Midttrafik nye køreplaner for en række busruter og letbanen. Først gælder en sommerkøreplan, inden den endelige plan træder i kraft 10. august. Ændringerne skal sikre bedre sammenhæng og mere pålidelige rejser for kunderne, lyder det. Køreplanerne er justeret i samarbejde med Region Midtjylland og kommunerne og bygger blandt andet på input fra passagerer og chauffører. Aldrig før har så mange danskere fået en kræftdiagnose på et år. Sidste år fik lidt under 50.000 personer nemlig konstateret kræft. Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Det høje tal skyldes primært, at vi bliver flere mennesker herhjemme og at vi lever længere. Faktisk er selve risikoen for at få en kræftdiagnose faldet en smule. Samtidig er mulighederne for at overleve sygdommen blevet bedre, fortæller afdelingschef i styrelsen Mette Kajs Jebsen. Og så har FC København kigget mod England for at finde klubbens nye fodbolddirektør. FCK oplyser på sin hjemmeside, at man har ansat 47-årige Christian Spigman som fodbolddirektør. Englænderen tiltræder 1. juli og får det overordnede ansvar for klubbens samlede fodboldorganisation.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr og masser af solskin, dog kan det godt lige dukke et par skyer op en gang imellem. Svag til jævn vind, 23-28 grader, lokalt op til 30 grader i dag. Og hvad i løbet af den kommende nat bliver klart, hvor temperaturerne så falder til mellem 12 og 17 grader. Jeg må ærligt indrømme, jeg overvejede i går, om jeg skulle finde et sted ude i haven og sove i løbet af natten. Det må i den grad være mere behageligt. Jeg ved det ikke. Temperaturerne i øjeblikket, Ebeltoft 24, Grenaa, Hadsund og Randers er på 26 grader.

Ariana Grande, oh, Hate That I Made You Love Me. Mega nice på Hard ABC, Jørgen her. Hvad skal vi ellers forbi her den sidste times tid af programmet her? Der er lidt mere at snakke om, om varmen. Og hvor slemt ser det egentlig ud lige i øjeblikket. Også lidt pop-relaterede historier. Vi skal forbi den afdøde One Direction-sanger Liam Payne blandt andet. Og hvad med lidt om Annika? Jeg tror lige, vi skal hende på banen også, fordi at hun er kommet med lidt snak i forbindelse med et interview, faktisk i relation til den situation, mange unge står i øjeblikket, med at man bliver student. Der var hun også for 2 år siden, men det var måske lidt en anderledes oplevelse, end de fleste studerende de havde. Men det kan du også høre mere til her lidt senere i Mega Nice.

Megan Eye smed Dima natten blev morgen, og så var der Cigar La Cabra Potte Alex Gardino med Rely On Me. Måske kunne du genkende en lille sampling af en sang. Nemlig Anne Lees store sommerhitter tilbage fra 1999. Den, der hedder Two Times, som man lige havde genbrugt melodien fra. Også lidt tilbage i tiden nu til 2015 her, Justin Bieber på ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Rosa, Arty Artit, der er mega nice på Hard ABC. Med Taylor Swift klar i playlisten og genlyt på den, der hedder Cruel Summer. Meget på brug vejret i øjeblikket. Det er jo altså specielt i Frankrig og også Spanien i øjeblikket, at det er sådan blevet ekstremt varmt. I går, der målte man i Frankrig den varmeste dag nogensinde. Gennemsnitstemperaturen i Frankrig blev tirsdag målt til 29,8 grader. Altså gennemsnitstemperaturen for hele døgn. 29,8 grader. Det er simpelthen ny rekord, skriver den franske avis Le Parisien. Man har målt temperaturen i Frankrig siden 1947, og den hidtidige varmerekord, det var tilbage i 2003, så det er gået helt amok, og det gør også, man blandt andet, udover at have lukket skoler, altså også har lukket en del turistattraktioner. Både Louvre-museet og Eiffeltårnet i Paris er lukket på grund af varmen lige i øjeblikket. Altså, også i Spanien kæmper man utrolig bragt i Baskerlandet, som er sådan en lille autonom, selvstændig region i den nordlige del af Spanien. Der er det, man kalder kvælende varme, og ligefrem en følelse af panik blandt borgerne, fordi at man altså har registreret temperaturer helt op mod 45 grader. Ja, det er altså helt vanvittigt, men faktisk så er der andre steder, hvor det har været højere end uge, så kolde drikke skal der til og skygge, hvis man kan finde det nogle steder. Så vi skal måske ikke brokke os så meget over, at vi får omkring

0: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb partout-billet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
1: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
5: Nå, du har været der.
6: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
7: Restaurant Casablanca på Lystbådhavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Alex Warren, Fever Dream på Hot ABC. Det er Mega Nice, John her. Alt tyder på lige nu, at der er en ny nummer et på vej på den danske hitliste i næste uge. Christoffer har jo haft fornøjelsen de sidste par uger på Ringer om natten. Men Lamin har lige udsendt et nyt album, der hedder Wavy, og et af de numre, der er derpå. Han sang, der hedder Hold Mit Tempo, som han har lavet sammen med Annika. Og i øjeblikket, der er det helt klart den, der streamer allermest herhjemme i. Annika, som jo meget på brug den her tidlige øjeblikket, hvor folk får studenterhue på. Der stod hun selv for 2 år siden, og det var en lidt speciel oplevelse. Det har hun lige fortalt i et nyt interview med YouTuberen Rasmus Søndergaard. Jeg udgiver Knus og Hjerter i februar 2024, så lidt over 2 år siden. Der går jeg på gymnasiet i 3.G, og jeg gik faktisk rigtig meget op i skolen. Mit snit, det var 10,5, inden jeg lavede musik. 10,5. Altså, det er godt gået. Det er fandme vildt. Og så endte jeg på 8,5, som også er fint. Og nu kan man jo sige, at det er fucking ligegyldigt. Men jeg nød faktisk virkelig at gøre mig umage, så det var... Det var faktisk svært for mig at ligesom at acceptere, at jeg ikke kunne være noget sted 100%. Simpelthen fordi, at musikken tog fart bedst, som hun var færdig med at gøre gymnasiet færdig. Så måtte hun ligesom vælge og sige, hvad vil du det her? Altså, du kan ikke begge dele 100% på én gang. Og som hun sagde, jeg elsker musik, og musik har altid været en hobby. Noget, som jeg gjorde ud over alt andet. Jeg vidste, at jeg skulle have en uddannelse. Og jeg skulle sikkert også være sygeplejerske og alle mulige fedt. Og det skulle jeg så bare ikke. Nej, og det er måske i virkeligheden meget godt. Fordi nu har vi fået et fantastisk talent på den danske musikscene. Her er hun sammen med Lamin. Det her, det er Hold Mit Tempo på ABC.

bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos Morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Bux.

0: Tror du også, han fik guf-billetter med? Eller?
1: Wow. ABC Movie Day, han er der. Han er der.
0: Omar Cinema på Radio ABC. Hej Emil.
1: Halløj, halløj, halløj.
0: Hvad har du til os i eftermiddag?
1: Jamen, prøv lige, kan jeg ikke lige prøve at få et beatbox-beat fra dig?
0: Et beatbox-beat?
1: Ja, prøv lige.
0: Bum, stikke det bum, bum.
1: Super. Wow. Studentertid. Aha. Juletid. ABC eftermiddag, de næste 4 timer får et rev. Boom! Det er, hvad der er på programmet.
0: Okay. Ja. Vi river i studentertiden, som man siger.
1: Ja, præcis.
0: Ja, okay.
1: Ja, vi skal ikke lave bølger, bare roligt.
0: Nej, det kommer heller ikke til at ske med den sang der.
1: Nej.
0: Lyt med lige om lidt. Men dagens mest overflødige oplysning. Hvis du og jeg, vi skulle tage afsted på ferie.
1: Ja.
0: Kunne jeg så måske lokke dig med til Brasilien? Jeg falder over et sted, der hedder Ilha da Queimada Grande.
1: Oj, det er noget med grande.
0: Ja, og jeg, altså, tænk lige der, der kunne jeg måske fange din...
1: Elsker grande.
0: Ja, grande. Ja. Det er jo en ø, som den brasilianske regering har gjort strengt ulovlig at besøge, fordi at den er...
1: Den er grande.
0: Ja, det er ikke så meget. Det er mere indbyggerne.
1: Nej. Er det de der kameleon-pis?
0: Nej, det er måske en af de mest giftige slanger i hele verden, og der er flere tusinde af dem.
1: Fuck nej.
0: Den hedder den gyldne lanseslange.
1: Fuck nej. Jeg hader slanger. Fuck nej, om jeg skal... Nej.
0: Der er simpelthen så mange af dem, og de er så giftige, så man må slet ikke komme der.
1: Jeg skal slet ikke snakke mere om det. Jeg hader slanger.
0: Så hapser de der lige. Hapser, siger der lige sådan. Hapser, man skal bare passe på. Tak for i dag. Kan du holde varmen? Det tror jeg nok, du kan. Vi ses i morgen.

0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
20: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Baurskov Kommune afdækkede sidste år social snyd for knap 2,7 millioner kroner gennem målrettet kontrol. Indsatsen har ført til tilbagebetalingskrav på ca. 600.000 kroner samt besparelser på omkring 2,1 millioner kroner. Arbejdet omfatter 68 sager og sker i samarbejde med blandt andet Udbetaling Danmark, Skattestyrelsen og politiet. Formålet er at stoppe misbrug og sikre korrekt brug af offentlige midler samt styrke tilliden til velfærdssystemet. Og indsatsen fortsætter, lyder det fra kommunen. Syd- og Sønderjyllands politi har ikke fundet beviser for ulovlige droneflyvning af sikkerhedsmæssige karakterer i efterforskningen af mulige dronehændelser i efteråret 2025. Det skriver politikredsen til DR. Politikredsen oplyser, at den har efterforsket en række anmeldelser. I nogle af tilfældene kunne det hurtigt konstateres, at der med overvejende sandsynlighed ikke var tale om en drone, lyder det. Men i andre tilfælde blev der iværksat en grundig efterforskning. Politiet har blandt andet gjort brug af afhøringer og gennemsyn af videomateriale som led i efterforskningen. Mariusborg Højby, der er søn af den norske kronprinsesse og forleden blev idømt 4 års fængsel, forbliver varetægtsfængslet i 3 uger indtil videre. Det fortæller Aftenposten, der har talt med Højbys forsvarer, som bekræfter, at Højby ikke kommer til at anke den sidste fængslingskendelse. Mariusborg Højby er kendt skyldig i blandt andet 2 voldtægter, mishandling og flere voldshændelser. Han hævder, at han er uskyldig og har derfor anket dommen. Han bad samtidig om at blive løsladt på grund af sin mors sundhedstilstand, men anmodningen blev afvist.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en onsdag med tørn og nogen eller en del sol, og temperaturerne, ja, de bliver høje. Op mellem 23 og 28 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 27 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Og velkommen indenfor på en VIP-dag med en lille bitte duft af weekend, men samtidig en dominerende lugt af hits og godt humør. På programmet er julehumøret og studenterlivet alt sammen blandet sammen med de største hits. Mit navn er Emil. På vej til dig er Harry Styles, Aperture, først Afrojack, Awake Tonight, god eftermiddag og velkommen til
1: ABC Eftermiddag.

0: Aperture, ABC i eftermiddag, hvor hitsene, ja, de kommer som en perlerække på vej til dig, er blandt andet. Sidste uge sidder på ABC i top 50, Bebe Rexha, New Religion. Jeg er også klar med Justin Bieber, Daisies.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Kom ind ad døren, og vi blev i forvirret.
0: Og så er der åbnet op for rigtig røsterøvmusik. Arty Arty, der er Ice Kid. Piger ligger klar i playlisten, og piger eller drenge. Eller alt derimellem, hvad jeg kan sige. Har du et musikalsk ønske? Grib knoglen, send mig en sms eller ring ind på 28 36 12 12. Har du lige præcis det der sommernummer, som kørt, at varmen en lille smule bliver lidt mere lækkert? Grib knoglen og sæt i gang.

0: damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Det her er Radio ABC.

Radio ABC, vi giver dig hits. Og hver lørdag, der præsenterer jeg de 50 største hits fra ugen, der gik sidste uge. Så det er bare lige præcis Bebe Rexha og nummeret New Religion. Kan hun gøre det igen? Det finder du ud af på lørdag mellem 14 og 18. En anden ting, der også sker lørdag, det er, at den officielle sommer sådan virkelig bliver skudt i gang. Nuvel, vejret er allerede startet, men ved du, hvordan en dansk sommer rigtig kan starte? Det er ved, at Radio ABC sender live fra Djurs Sommerland. På lørdag er det første sending, vi sender Emilie i Sommerlandet. Kom forbi, giv en high five eller lyt med i mellem 10 og 14. Og løb afsted med fede præmier. Og få spredt en masse sommerstemning. Det er på lørdag, at vi starter sommeren ud. Find parasollen frem, for det bliver varmt. Tag solcremen på, og så tænd for Radio ABC. Se, så starter sommeren på den bedst mulige måde. Det er på lørdag mellem 10 og 14. Lyt med.

Ny uge, ny førsteplads. Efter 15 uger på listen strøg Bibi Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to beachparty-artister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

En ny festival. En ny festival stablet på benene er ikke bare sådan en lokal sommerartist. Nej, fra en vaskeægte verdensstjerne. Mere om det lige efter en klassiker fra Nelly Furtado.

0: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Giv bilen et servicetjek og få renset aircondition inden ferien. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
4: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
5: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
6: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Eftermiddag med Emil.
9: ABC Eftermiddag.

Hukkorm og Hampenbær. ABC eftermiddag med Hold om mit hoved. Der har været sådan en periode, hvor alle skulle have sådan en podcast. Men hvad nu, hvis man opper den lidt, det der med podcast? Hvad nu, hvis man gerne vil have, jeg tænker på en festival? Ja, festivalsæsonen er over, så det betyder, at der er masser af sommerfester og forhåbentlig godt vejr rundt i det ganske danske land og praktisk talt i hele verden. Olivia Rodrigo har kastet sig ud i lige præcis den disciplin at lave sin egen festival. Daisy Jane Fields kommer festivalen til at hedde, men det, der sådan skiller sig ud ved lige præcis den her festival, det er, at der kun er kvinder på plakaten. Kun kvinder på plakaten. Og på plakaten, der er blandt andet så Chapel Rowan.

kan også glæde dig til at høre Cat's Eye. Generelt, som sagt, som lovet, der er kun kvinder på programmet. Det er sgu meget sejt. Jeg synes, det er pissegodt, men der var Olivia Rodrigo, så vælger jeg at sige, træder lidt i baggrunden, det er, hun har ikke sat sig selv som hovednavn på sin egen festival. Der er der noget fantastisk ved at være sådan... Nej, det skal jeg måske ikke. På plakaten, der er der 9 andre navne over hende. 6 af dem, jeg aner virkelig ikke, hvem det er. Der er sådan noget dejligt jysk over, ligesom bare som verdensstjerne at være sådan, ja, så godt går det sgu heller ikke, dog. Du skal tro, du er noget ude af. Hvem ved? Måske Olivia Rodrigo fra Skjern, ægte jyde, og bare tænker, jeg kan bare bakke med trailer. Jeg håber det virkelig. I know.

Slater Dance, tidligere etter på ABC Top 50, sørger for, at ABC eftermiddag også bare brager derudad. Og det gør den virkelig. På vej til dig, ABC-nyhederne senere i programmet, er det blandt andet med fokus på juletid og julestemning. Ja, vi skruer op for hyggen, så bliv hængende først.

0: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen.
13: Hos Biltema.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Alle får en særlig mulighed for at komme ombord på inspektionsfartøjet Lauge Koch, når skibet besøger Randers Havn den 3. og 4. juli. Randers Kommune inviterer til åbent skib med gratis adgang for alle. Her kan man opleve livet ombord og møde besætningen. Skibet arbejder normalt i Nordatlanten med opgaver som overvågning og redning. Ifølge borgmester Rosa Lykke Yde er besøget en god chance for at komme tæt på søværnet og lære mere om deres arbejde. Den nye regering udskyder sit forslag til næste års finanslov. Det er nemlig ikke praktisk muligt at nå det inden grundlovens frist i slutningen af august. Det skyldes folketingsvalget og dannelsen af den nye regering. I stedet fremsætter regeringen et teknisk forslag helt uden politiske prioriteter. Det fremgår af et brev, som finansminister Peter Hummelgaard har sendt til Folketingets finansudvalg. Først når Folketinget åbner til oktober, vil regeringen offentliggøre sit egentlige finanslovsforslag. Samme model blev i øvrigt brugt efter valgene i 2015 og 2019. Scandlines har taget urimelig høje billetpriser for personbiler på færgeruten mellem Rødby og Puttgarden. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sagen handler om perioden fra 2017 til 2019. Ifølge formand for Konkurrencerådet Christian Schulz har Scandlines udnyttet sit monopol på ruten til at opkræve de høje priser. Det har påvirket rigtig mange forbrugere, der over 1 million personbiler årligt benytter færgen. Frem til Femern Bælt-forbindelsen åbner, skal Scandlines nu hvert år dokumentere, at deres priser ikke er urimeligt høje.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og før vi rejser afsted til Portugal, så får du dansk sommer, når det er absolut bedst. Tørt og nogen eller en del sol, temperatur op mellem 23 og 28 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 26 grader.

0: Portugal. Har du lige tændt for din radio, så velkommen inden for ABC eftermiddag. Mit navn det er Emil, hvor jeg skal nok sørge for, at der er god vibes i sommervarmen, og vigtigst af alt masser af hits i playlisten. Years and Years. Ja, jeg ved det godt, det er længe siden, vi har hørt den, men King er en væskeægte klassiker. Den er klar til om 3 minutter. Først bag og 1000 timer. God eftermiddag.
1: A, B, C.
2: Eftermiddag med Emil.

En moderne ABC-klassiker kan vi vel godt kalde det her nummer Years and Years og King. Om et øjeblik, så fejrer vi en mærkedag. I går, der var det Sankt Hans. Men i dag, ja, der er der faktisk også en slags, jeg vil kalde det helligdag. Ja, en mærkedag på årshjulet. Hvad det er for en dag, skal jeg nok fortælle dig meget mere om lige om lidt. Først så skruer jeg op for Harry Styles, som synger om de kvinder, der tager VM i fodbold. The American Girls. Right.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. I like
12: it. Tilbage til musikken.
13: Du lytter til AB

0: Radio ABC, vi giver dig hits. Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. På en solskins onsdag. I dag, der er det oven i købet så også en mærkedag, hvad angår årsjulet. I dag, der skal der markeres, at der kun er 6 måneder til juleaften. Ja, præcis et halvt år til nisselandskab og risengrød. Og når man kigger ud af vinduet og ser, at varmen brager derudad, ja, så er afsavnet til nisseuger og drillenister. Ja, den er sgu nærmest på max, du. Jeg har tændt kalenderlyset, men samtidig, da jeg ligesom breder den her historie ud på kontoret, at hey, vi skal huske at fejre det her i dag, der får jeg strengt at vide. Emil, du spiller kraftedme ikke julemusik i juni. Nej, det må jeg åbenbart ikke. Altså, jeg må jo ikke røre det med en ildtang og spille julemusik i juni. Omvendt, vores musikchef er jo syg i dag.
1: Nej, det gør jeg sgu ikke. Jeg gør det sgu ikke.
0: Nej. Ingen julemusik på ABC. Jeg kunne selvfølgelig bare lige låse døren. Nej, ingen julemusik på ABC i juni.

0: Wow, far!
1: Wow, William! Wow, Flemming! Wow, I kunne få hjælp mig med at pynte juletræet!
0: Nej! Det er så bare at komme med en bitte julehilsen til dig!
1: Ja, glædelig jul!

Anton Westerlin og Annika Ærlig Freestyle. Hvor der er kø på E45 fra afkørsel 46 Aarhus Nord mod afkørsel 47 til der er kø forlænget rejsetid på 10-30 minutter grundet et tidligere uheld. Det forventes overstået i løbet af en times tid, altså kø på E45 mellem afkørsel 46 Aarhus Nord og afkørsel 47 til der er kø forlænget rejsetid på 10-30 minutter grundet et tidligere uheld og forventes overstået i løbet af en times tid. You ready?

0: fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
2: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
1: Nå, du har været der.
2: Sidst var det til en lækker fiskeret.
3: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
4: Hvad kan jeg blive?
5: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademiet Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
6: Big Dollar i Randers og Grenaa. Big Dollar! Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenå.
7: Det var del med da godt, du allerede nu finder ud af, at plæneklipperen ikke vil starte, hva'? Tænk, hvis du først fandt ud af det, når græsset skal slås. Måske det bare en lille bagatel. Afsted til Asfærd Smed og VVS. De klarer både havetraktorer og plæneklipper. Asfærd Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Parker og Flue i et spin. ABC eftermiddag af Parker, der til oktober spiller i Parken. Ja, Danmarks nationalarena bliver fyldt med Parker-musik. Det bliver vildt, eller ikke så vildt som den 11. juli. Nej, det gør det sgu ikke. Beachparty.dk forsikrer dig den billet til årets fedeste fest. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Så er du klar til 15 artister. Der har været sådan lidt hovedregning på kontoret. Det er 9,1 landet per artist. 9,1 landet per artist. Det er så absurd billigt. Beachparty.dk 150 kroner plus gebyr. Nu!

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tinder Cocktail.

kender. Altså kæmpe kender der. Der er mig og Ariana Grande, det er jo lidt i samme båd. Hate That I Made You Love Me. Åh, beklager mig. På vej til dig en officiel fyraften. Jeg lyder som dum svin den her onsdag. Bare rolig. Det er jeg ikke. Jeg spiller masser af hits for dig lige nu. Somber og Homebreaker. God eftermiddag.

0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: tilbage til musikken.
21: Du lytter til

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: 8 projekter får nu støtte til at formidle Danmarks historie fra jernalderen til den kolde krig. Sparekassen Kronjylland har uddelt 254.000 kroner til initiativer, der skal gøre historien mere levende og tilgængelig. Der er blandt andet 50.000 kroner til kommandocentralen Randers, der driver en bunker og kommandocentral fra den kolde krig, og Godtfolk i Maja, der opstiller en række små bronzeskulpturer i bybilledet af afdøde personer, der har været med til at forme byen. Også Museumsforeningen for Ebeltofte og Omegn får del i pengene med 34.000 kroner. Her skal midlerne gå til vejvisersten på Molsøg i Syddjurs. Statsminister Mette Frederiksen peger nu direkte på Rusland. Det er nemlig dem, der fører hybridkrig mod Europa, det siger hun i dag. Udtalelsen falder efter, at forsvaret i sidste uge fremlagde en rapport om droner i dansk luftrum sidste år. Her kunne hverken forsvarsminister Jeppe Bruus eller forsvarschef Michael Hylgaard bevise, hvem der stod bag. Men ifølge statsministeren er det netop pointen med en hybridkrig, at man ikke kan bevise det hele. Hun understreger, at russernes ønske er at true og skræmme os. Rapporten bygger primært på soldaters observationer, og der er ikke fremlagt fysiske beviser. Østjyllands politi fik i går aftes flere anmeldelser om, at en større forsamling af køretøjer kørte hasarderet på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Tilst. I den forbindelse eftersatte politiet kortvarigt et konkret køretøj, som politiet ville bringe til standsning. Kl. 23.47 påkørte det køretøj, som politiet eftersatte, frontalt et hus på Hennyvænget i Tilst. En 64-årig kvinde blev efter ulykken erklæret død på stedet. Andre beboere befandt sig i huset og er ikke kommet alvorligt til skade. Kvindens pårørende er underrettet.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Ja,

0: halv fyraften en onsdag, hvor du naturligvis er med her i ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil. Skru op for den bedste tur hjem fra skole, arbejde eller studentereksamen. På vej i playlisten er Just the Jackstyle og Jeroen Turn the Lights Off. Det lige efter Top Gun og Cops. Falder du, så falder jeg. God eftermiddag og god fyraften.
1: ABC eftermiddag

Beach Party, aktuelle Juste Jack Style, Turn the Lights Off, teamet op med Jon om et øjeblik. Med fokus på den søde, fantastiske og ikke mindst velfortjente studentertid. Først så er det locked up, eller låst inden. Det er min.

0: leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Here we go.
12: Tilbage til musikken.

Sommerhittet er 2026, det her, det er Borsa og Magnetic på Radio ABC, hvor vi lige nu er midt i en tid, der er fuldstændig magisk. Studentertiden er noget af det fedeste i hele verden. Fest, fejring og en form for nervositet for voksenlivet. Men i en studentertid, der er der også nogle regler, der ligesom skal holdes i hævd. Og det er ikke kun straffeloven. Nej, der er også såkaldte hueregler. Lyn i svedbåndet, hvis du har sex med huen på, så skal du klippe et lyn i huens svedbånd. Hvis din kæreste slår op under studenterhuen, så skal du fjerne metalknapperne på siden af studenterhuen. Og hvis man lige har for meget selvtillid, ja, hvis du scorer en sygeplejerske eller læge i forbindelse med en indlæggelse grundet alkohol, så skal studenterhuens hagerim ligesom tages af. Så har man simpelthen også for meget selvtillid, hvis man ryger til udpumpning og kigger på sygeplejersken og siger, ej, ej. Så det. Der er masser af regler, der ligesom skal holdes øje med. Men der er også en tradition, som jeg elsker mere end noget andet, nemlig studentervognen. Det der med at køre rundt. Et koncept, som fungerer fuldstændig fantastisk i Danmark. Et koncept, der til gengæld også er en lille smule svært at forklare andre nationer. So yes, we put our young people in back of a truck, and they just get drunk, so they sometimes throw up out of their truck. Yes. It's pretty normal every summer, yes. And if you hung three times in your car, the girls take their shirts off, yes. Oh, a wonderful Denmark.

Og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Jeg gør, hvad jeg kan. Jeg prøver. Det synes jeg er den bedste måde at sige det på. Den østjyske trafik glider som forventet og gnidningsfrit og hitsende.

0: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
1: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
2: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
3: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
4: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
5: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
6: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: A-A-B-C. Power hit.
9: Yeah, yeah, yeah, yeah.
10: Hey, hvad så der? Boomer

0: Tame Impala, Jenny, Dracula på ABC. Hotline naturligvis åben, 28 36 12 12. Har du et musikalsk ønske eller en trafikal melding, så meld ind.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
19: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: You
19: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter næsten 20 år genoplever Clausholm Slot de magiske eventyrnætter to aftener i juli. I løbet af aftenen kan du opleve aktiviteter og underholdning for både børn og voksne. Aftenen byder blandt andet på eventyrlige indslag, musik og skuespil. Du kan også gå på opdagelse i slottets sale og rum, hvor lys, musik og underholdning er med til at skabe en særlig stemning. Udenfor indbyder Slotsparken til en gåtur i det historiske barokanlæg. Sidst på aftenen afsluttes oplevelsen med festfyrværkeri. Eventyrnætter finder sted onsdag den 8. juli og onsdag den 15. juli fra kl. 16 til 23. I dag stod statsminister Mette Frederiksen og Venstres formand Troels Lund Poulsen over for hinanden i Folketingssalen. Det er første gang siden dannelsen af den nye centrum-venstre-regering. Emnet var udlændingepolitik. Troels Lund Poulsen mener, at området fylder for lidt i regeringsgrundlaget, og han mistænker interne uenigheder, men det afviser Mette Frederiksen. Hun slår fast, at udlændingepolitikken ikke bliver lempet, men derimod strammet. Blandt andet undersøger regeringen lige nu, om man kan screene ansøgere for demokratiske værdier, inden de får dansk statsborgerskab. Frederiksberg Kommune har nu meldt et folketingsmedlem til politiet. Det drejer sig om Dansk Folkepartis Allan Felt. Han tog et billede af en pædagog med tørklæde og en flok børn på en legeplads, som han delte på det sociale medie X. Det oplyser kommunen i dag til Jyllandsposten. Til billedet skrev Allan Felt, om pædagogen var ved at sende penge hjem til sit muslimske hjemland. Han har siden slettet opslaget og undskyld for sin adfærd. Borgmester i Frederiksberg Kommune Michael Windfeldt kalder episoden for fordomsfuld og uacceptabel.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det var Emilie, der stod bag nyhederne. Jeg prøver at følge efter med en vejrudsigt, hvor det bliver en aften med sol, en nat med klart vejr og temperatur ned mellem 12 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu. 26 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
4: Det her er ABC.

0: Nummer 1 på ABC Top 50. Bebe Rexha, New Religion. Mit navn, det er Emil. Har du lige tændt for din radio? Ved du hvad? Så kæmpe stort velkommen indenfor. Hitsen er mange. Humøder, det er højt. Der er solskin og stereo. Burhan G og Medina gemt dit nummer klar til dig om 3 minutter. Først Michael Beltran. In my soul.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.
3: I got

Oma, Buhenke Yamadina, ABC-eftermiddag. Om et øjeblik med et musikalsk jubilæum, der emmer så meget af sommer, at jeg selv Peter Tanef kigger på det og tænker, okay, der er kraftedme hedebølge.

0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Du lytter til ABC.

Annika er livsforladt. Radio ABC, vi giver dig hits lige nu, hvor der skal fejres et helt bestemt 10-års jubilæum. Et mand, som tidligere spillede på stranden i Grenå, der lærte han mig at danse med Gunman Fingers. Afrikanske rødder flyttede til Danmark og sørgede for, at den danske vibe lige får lidt ekstra varme. Ja, det her, det er så stort et sommernummer, at... Ja, Peter Tannefan kigger på det og tænker, okay, der er hedebølge. Det her, det er en mand, der kan sørge for, at hofterne går i gang. Og lige præcis i dag, der er der 10 års jubilæum til et nummer. Der er en hyldest til de danske kvinder. Lige nu. Ice Kid. Blondiner og brunetter. 10 års jubilæum.

Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenå.

0: sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
1: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg Restaurant Casablanca i Greno.
3: Nå, du har været der.
4: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
5: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Greno. Italiensk, når det er bedst.
6: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
7: Måske det er en ny græsslåmaskine, du har brug for. Det kan også være, at den bare skal repareres eller justeres lidt. Asfær Smed og VVS sælger og reparerer alle hævemaskiner, store som små. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

Party aktuelle Kato med det tidligere ABC Power hit Best Thing. Og ved du hvad der er the best thing? Det hits. På vej til der mere Beach Party musik i form af bag først Emil Kruse.

den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Bucks.

Ja, hvem end ham her, så Rasmus egentlig er. Altså, det synes jeg faktisk også er et godt spørgsmål. Eventuelt et spørgsmål, man kunne stille til lige præcis bag, når hun spiller på stranden i Grenaa til ABC Beach Party 2026. Om et øjeblik, så er Christian Nyborg klar til dig i ABC i aften, klar til at sørge for, at solskinsvejret lever i bedste velgående. Jeg skal hjem og have noget solcreme på. Måske lige fange mig en is. Mit navn er Emil. Stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med. Ha' en rigtig god onsdag aften i selskab med Christian Møj.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham.
5: Han stornyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
18: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
23: Tak.
22: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
23: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
22: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
24: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
25: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
26: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnet A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
0: Det her er Radio ABC. Vi ses.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: 8 projekter får nu støtte til at formidle Danmarks historie fra jernalderen til den kolde krig. Sparekassen Kronjylland har uddelt 254.000 kroner til initiativer, der skal gøre historien mere levende og tilgængelig. Der er blandt andet 50.000 kroner til kommandocentralen Randers, der driver en bunker og kommandocentral fra den kolde krig, og Godtfolk i Maja, der opstiller en række små bronzeskulpturer i bybilledet af afdøde personer, der har været med til at forme byen. Også Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn får del i pengene med 34.000 kroner. Her skal midlerne gå til vejvisersten på Molsøg i Syddjurs. Fra på fredag rammer en hedebølge Danmark, og de høje temperaturer kan blive problematiske for særligt de ældre. I weekenden kan temperaturen nemlig nå op på 35 grader. Derfor opfordrer Ældresagen til, at man holder øje med sine ældre naboer. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørst. I værste fald kan det føre til en akut indlæggelse. Derfor foreslår Ældresagen, at man minder de ældre om at drikke væske og måske hjælper med indkøbene. Syd- og Sønderjyllands politi har ikke fundet beviser for ulovlige droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter, det oplyser politikredsen. Det sker efter en efterforskning af flere anmeldelser fra efteråret sidste år. Her blev der anmeldt droneaktivitet ved lufthavne i blandt andet Esbjerg og Sønderborg. Politiet har gennemset videoer og hørt vidner. I efteråret var der knap 200 meldinger om droner over Danmark fra forsvarets enheder. Dengang kaldte statsminister Mette Frederiksen det for hybride angreb. Ifølge DR vil flere andre politikredse fremlægge deres resultater i de kommende dage.
0: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og en frisk vejrudsigt til dig her for denne lune varme onsdag eftermiddag og aften. En aftennat, som byder på klart vejr, og temperaturerne som stille og rolig i løbet af aftens og natten, så falder til mellem 12 og 17 grader. Der er sikkert nogen, der vil sige pyha. Vi får en svag til jævn vind fra vest og nordvest, så der er ikke meget hjælp i den. I morgen torsdag en dejlig varm dag. Vi får tørt, solrigt vejr, varmt og temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Og det er lunt derude. Ebeltoft og Grenaa 27 grader, Maja 26 og Randers 27 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
0: ABC.

tænker, min hustru nok vil kalde mig det her. Mr. Know It All. I hvert fald, hvis jeg selv skal sige det. Eller hvis hun skal sige det. Eller, ja. Du ved, hvad jeg mener om. Du ved også alting. Oh. Teddy Swims var det her onsdag aften på ABC og 6 minutter forbi 18. Med herlig varme udenfor i det østjyske. Let's go. Og jeg tænker ikke kun det østjyske, der har det lånt. Jeg tænker også, der er andre steder i Europa, som har det rigtig, rigtig, rigtig varmt. Eiffeltårnet lukket ned for turister, som ikke får lov til at kravle op i tårnet. Disneyland udendørs attraktioner lukket ned. Der er nogen, der lider mere, end vi gør. Men lad os nyde det. 27 grader, det er synonymt med sol, sommer, grillaften måske, hygge i haven. Masser af studenter, som er sprunget ud. Tillykke til jer. Med alle de flotte huer rundt omkring i, og unge mennesker, som man bare kan se, der er glade. De vrimler rundt, og det er så dejligt bekræftende at se. En onsdag aften her, som vi rent musikalsk skal hygge om dig, med blandt andet den her. Christoffer ringer om natten på vej til dig inden for de næste 10 minutter. Og snydt var lille Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Hvorfor skal det være sådan nogle lange, snørklede titler, hun altid finder på? Det er sådan noget, man falder over, når man har fået lidt. Og ellers, den her. Den kan vi godt lide, Kavi Rosa og Arti Artit på Bliv Hvor Du Er. Det er til at forstå. Flyt dig ikke ud af stedet. Bliv Hvor Du Er. Det er onsdag her på ABC, som du er velkommen til at joine. Du kan også få lov til at være med på vores telefon eller på sms 28 36 12 12 nummer direkte herind til, hvis du har et stykke musik eller andet, du godt kunne tænke dig at komme ud med. 28 36 12 12.

0: sådan en eller anden, når man er kommet til at gøre noget. Onsdag aften på ABC, sol og sommer udenfor, men vi har hits på vej her på Radio ABC med Christoffer. Ringer om natten, venter til dig lige om lidt.
1: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC.

Ny uge, ny førsteplads. Efter 15 uger på listen strøg Bibi Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to beachpartyartister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

0: Christians klubklassiker.
1: Senere i aften kan du nyde det her fantastiske musikalske genlyt tilbage fra 1997. Meget brugt i sportens verden i de senere år. Gala og Freed From Desire venter til dig klokken 21.30. Og til om tre timer, vi har den til dig her på Radio C. Lige om lidt, så er der nyt fra Ariana Grande. I Hate That I Made You Love Me venter til dig.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
3: Big Dollar i Randers og Grenaa. Big Dollar. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
4: Hvad kan jeg blive?
5: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
6: Lands hyggelige hjørne.
7: Mejlby, bilens bedste ven.
8: Autoværksted, Autoværksted.
7: Lækker bil, sikker stil. Det gør det godt.
9: Ny bil inden ferien? Se mejlbyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Ikke så mange år siden, at Medina fik sit store gennembrud. Det er faktisk 18 år siden, så mange år er det nemlig siden. Og her var hun altså med en af hendes nyere, nemlig den, der hedder Giv mig alt. Medina var jo i Aarhus her for nogle dage siden og optræde i Tivoli Friheden derude. Og i den forbindelse havde hun en af de lokale, nemlig selveste herr Thomas Helmi, med på scenen for at give nummeret 100 dage. 100 dage er også et nummer, som har fået sådan en lille revival. Det gjorde den nemlig sidste år, da Thor Farlow lavede en ny fortolkning af den. Så den tager vi her den onsdag aften på ABC.

Alex Warren, Fever Dream, onsdag aften på Radio MC. Hvor du også jo fik Thor Farlovs fortolkning af den gamle Medina og Thomas Helmi klassiker 100 dage. Det var sidste år, Thor Farlov, han tog hånd om den. En ny time venter her på ABC, hedder Christian, og jeg har med musik med fra Omar. Den hedder Cinema. Det er ny musik fra den kant, vores ABC Power Hits. Så er der Tove Lo fra det svenske sammen med franske, eller belgiske Stromae og De Fleur, og så er der også Bibi Rexha og Faithless på New Religion. Vores nummer 1 på vores ABC Top 50 venter til dig i næste time her på Radio ABC. Lige om lidt, så forkæler vi dig med en omgang ABC-nyheder. Vi kigger os på en frisk, og jeg tager godt lov, det er varm vejrudsigt til dig. Og er der noget, som vi kan gøre for dig, så husk, at vores musiktelefon er åben. Nummeret her til ABC Studio 28 36 12 12. Frem med ABC-nyhederne, den her fra Rosa og Artie Artie.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
21: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Jeg må indrømme,
24: jeg går efter udseendet.
23: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
24: Og en, der kan rumme min bagage.
25: Har du prøvet Matchmaker?
26: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
27: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: til musikken.
1: Du lytter til ABC.
2: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Tidligere i eftermiddag blev en kvinde overfaldet og stukket i halsen med en kniv på Strandvejen i Ebeltoft på Mols. Kvinden blev kørt på hospitalet og meldes uden for livsfare, oplyser Østjyllands politi. En mand er anholdt i sagen, men politiet oplyser endnu ikke, hvad han er sigtet for eller hans relation til kvinden. Politiet undersøger fortsat gerningsstedet i Ebeltoft. I eftermiddag skete der et brud på en gasledning på Enebærvej i Hobro, og det udløste en gaslugt i området, oplyser Nordjyllands politi. Beboere i en radius på 300 meter fra brudet blev bedt om at lukke vinduer og døre og slukke for eventuel aircondition. Nordjyllands beredskab har arbejdet med brudet hele eftermiddagen og forventer, at gaslækken hurtigt bliver udbedret. Varmerekorderne falder på stribe flere steder i Europa i dag. I England blev der målt 36 grader og næsten 41 grader i Paris, skriver Reuters. Over 90 millioner europæere menes i dag at have oplevet temperaturer på over 35 grader, skriver AFP. Herhjemme er der i dag målt omkring 28 grader, men i løbet af ugen kan termometeret ryge over både 30 og 35 grader, varsler DMI.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24-7-365.
2: Tak til Claus Mogvist for den opdatering på nyheder og også vejrsituationen i de europæiske, som er nævnt i nyhederne ganske varmt syd for grænsen her på vores breddegrader. Ikke helt så varmt, vi ligger op sådan sidst i 20'erne. En nat, som bliver lidt mere sval og kølig end i dag, og det kan man vel næsten forvente, men klart vejr, temperaturerne falder til mellem 12 og 17 grader. Pyha. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen torsdag går det løs igen. Vi får tørt og solrigt vejr, varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader i morgen torsdag, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Temperaturer for Østjylland: Grenaa 26, Ebeltoft 27, Mariager 25 og Randers 27 grader.

0: norske Bausa her på Funky Sager. Det lugter af sol og sommer, selvom de kommer op fra det høje nord. Magnetic Fair fik du her på ABC den onsdag aften. Og med den 6 minutter forbi 19.
1: Det her er ABC Aften. ABC Aften med Christian Nyborg.
0: Og med en 5-27 grader over det østjyske i øjeblikket. Tænd op for grillen for pokker. Få smidt noget, noget kød eller noget grønt på, hvad du end har lyst til. Og få lavet en lille udendørs happening, en lille grill-ting. Kunne da ikke være så tosset endda. Vejret kan vi ikke klage over. Nu har vi endelig fået varmen. Skal jeg lige love for, at den er der, og det bliver endnu værre nu. Men vi hygger os, og timen her er også sol og sommer og lækker musik. For eksempel nyt fra Omar på vej til dig. Sådan lidt som vi kender Omar. Og ny sang her, der hedder Cinema, på vej til dig i timen her. Der er også nyt fra Tove Lo. Sammen med Stromae, du ved ham, som leverede Baba Ute oprindeligt. Det Fleur er titlen på den her, det her musikalske samarbejde mellem Stromae og Tove Lo. Udover den, så kan du også glæde dig til et andet musikalt samarbejde. Aktuelt på vores, nummer 1 på vores ABC Top 50 i øjeblikket. Bebe Rexha har taget hånd om gang omkring en gammel 90'er klassiker, nemlig fra Faceless, nummeret Insomnia, og omdømt den til New Religion. Jeg har den til dig i løbet af timen her, så løbe ikke alt for langt væk. Og når vi taler om Stromae og nummeret Baba Ute, som jeg lige nævnte for dig før, så er der jo her i sidste 2025 og starten af 26 her kommet en ny udgave, og det er nemlig en udgave, som kommer ud af AI. Det lyder sådan her.

0: I knew it, I knew you. Det var Taylor Swift her på ABC. Lad mig ind med Super, var det i før den, og så var det den nye udgave, Mikey's Mind, Chill 77, Unjabs udgaven af Papa Ute, Afro Soul, du fik her på ABC. Og med dem, så er vi henne ved vores ABC Power Hits, nemlig Omar og Cinema venter til dig lige om lidt. ABC.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: AABC Power Hit.
11: Yeah, yeah, yeah, yeah.
12: Hey, hvad så der?

0: var i 2017, at hollandske Martin Garrix og Dua Lipa lavede nummeret her, Scared to be Lonely. Lige for den var det Dave sammen med Thames på Rain Dance, og så var det Omar, vores ABC Power Hits. Den hedder Cinema, du fik den her på Radio ABC. Om 2 timer tid til Christians Klubklassiker, og i dag tilbage til 1997 med denne her banger.
1: Christians Klubklassiker.
0: I dag med Gale, og et nummer, som man fristes til at sige er evigt populært, for jeg skal lige love for, at det er en af dem, der bliver brugt meget i sportens verden. Når det går rigtig godt, og man skal hyldes, så fyres den her Freed From Desire fra Gale, venter til dig. Det er Christians Klubklassiker, og det er om cirka 2 timer kl. 21.30, vi har den til dig. Lige om lidt, Tove Lo sammen med Stromae på nye sager derfra.
2: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garmus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
4: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
5: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
6: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Jamen det gops, det var Rasmus Seebach, og det var Ankerstjerne. Musiksnedgør her. 1000 år fik du onsdag aften på Radio ABC. Og lige for den blev der udvekslet både blomster og rosenord til hinanden mellem Tovelo og Stromae på Des Fleurs. Blomsterne her onsdag aften på ABC. Hvor vi har Olivia Rodrigo til dig på hendes Drop Dead. Værsgo.

Er nyt fra Lord Siva. Den hedder Rodeo. Onsdag aften fik du den her på Radio ABC. En onsdag aften, der fortsætter med flere hits i din retning. Du kan glæde dig til musik fra Slater i næste time. Du kan glæde dig til Benjamin Hav på Portugal. Og du kan glæde dig til Teddy Swims blandt så mange andre. Lige om lidt ABC-nyheder til dig. Deep.

0: MSC. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
16: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: DBU har nu fået 4 regionale fodboldcentre på plads som en del af satsningen Hele Danmarks Klubhus. Udover Aalborg kommer der også fodboldcentre i Vejen, Silkeborg og Guldborg Sund kommuner. De regionale fodboldcentre skal samle børn, unge, frivillige trænere samt ledere om aktiviteter, læring og udvikling og med fodbolden som omdrejningspunkt, påpeger DBU. Olieprisen er faldet til sit laveste niveau siden angrebene på Iran tidligere på året. En tønde såkaldt brandolie handles nu til omkring $74, oplyser Danske Bank. Ifølge bankens chefstrateg tyder faldet på, at markedet forventer fri passage gennem Hormuzstrædet og en mere varig fredsløsning i regionen. Tidligere i eftermiddag blev en kvinde overfaldet og stukket i halsen med en kniv på Strandvejen i Ebeltoft på Mols. Kvinden blev kørt på hospitalet og meldes uden for livsfare, oplyser Østjyllands politi. En mand er anholdt i sagen, men politiet oplyser endnu ikke, hvad han er sigtet for eller hans relation til kvinden.
0: Vi præsenterer sig dyrlige huset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
2: Og det er en dejlig varm vejrudsigt, jeg har til dig. Det har været lunt i dag. Heldigvis så bliver det lidt køligere i nat. I nat klart vejr temperaturer mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen torsdag endnu en solrig dag, tørt vejr. Temperaturer i morgen ganske lunt, mellem 23 og 28 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra vest og nordvest. De aktuelle temperaturer udenfor i det østjyske: Grenå 26, Ebeltoft 27, Maja 24 og Randers 26 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

Her var det livsforladt. Det var Annika, som fik lov til at starte den her time. 20.05, siger uret. Let's go. Og ganske dejlig luns udenfor, med sådan en 4-6-27 grader i østjyske. Det kan vi lige, kan vi. Det indbyder til udendørs aktivitet sådan en aften her. Der, efterhånden som varmen den sænker sig, så bliver det sådan lidt mere til at holde ud. Endnu en time her den onsdag, som byder på en perlerække af hits i din retning. Du kan for eksempel glæde dig til den her. Det er Slater, og nummeret Dance, som venter til dig. Benjamin Hav, han er særdeles begejstret for Portugal. Der er også dejligt. Og så er der Teddy Swims, som giver dig den her. Mr. Know-It-All. Fra Teddy Swims, også på vej til dig i den her time. Og der er MC-studiet, som dejlig lummert, men med åbne vinduer, så tænker jeg, at vi kommer godt igennem det. Og måske også med din hjælp. Du er velkommen til at byde ind med musikønsker eller små hilsener her denne solsommerundsaften. 28 36 12 12 er nummer direkte hertil. 28 36 12 12. Her får du Harry Styles på American Girls.

0: Der er ikke nogen yin uden yang. Tobias Rahim her sammen med Mille lige før den, var det Christoffer, som var ham med gitaren, og så ellers Harry Styles leverede American Girls. Jeg er Christian, og en onsdag aften, der fortsætter med flere hits i din retning. Glæder dig til Slater og Dance lige om lidt.
1: Står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Here we go.
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

skovet du kunne prøve at stå på business som Bieber. Men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant, jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi

0: Der var det Homebreaker, vi var en tur down under for at synge med på denne her ABC-ørehænger. Og med Christians Klubklassiker venter til dig om en time. Vi skal have, jeg tør godt love, sol- og sommermusik, og i hvert fald også meget aktuelt i øjeblikket med alle de her sportsting, der er på tv. For det er en af de sange, som typisk bliver brugt til at hylde folk.
1: Christians Klubklassiker.
0: I dag med italienske Gala tilbage fra 1997 og Freed from Desire spiller din højtaler om en time her på Radio MC kl. 21.30. Helt så længe skal du ikke vente på Benjamin Haus, den nyeste. Vi skal en tur til Portugal.
2: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. Fore Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
4: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
5: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
4: Nå, du har været der.
5: Sidst var det til en lækker fiskeret.
6: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. I

0: Gentofte er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Giv bilen et servicetjek og få renset aircondition inden ferien. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
4: Du lytter til ABC.

Naked med Looking for Something onsdag aften på Radio ABC. En onsdag, som lige om lidt byder på en omgang ABC-nyheder. Og på den anden side af dem kan du glæde dig til musik fra Ariana Grande, Rosa sammen med Ardit, Bausa og også selvfølgelig Christians Klubklassiker i dag med Gala på Freed from Desire. Det er i næste time her på ABC.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrer. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: DBU har nu fået 4 regionale fodboldcentre på plads som en del af satsningen Hele Danmarks Klubhus. Udover Aalborg kommer der også fodboldcentre i Vejen, Silkeborg og Guldborg Sund kommuner. De regionale fodboldcentre skal samle børn, unge, frivillige trænere samt ledere om aktiviteter, læring og udvikling og med fodbolden som omdrejningspunkt, påpeger DBU. Olieprisen er faldet til sit laveste niveau siden angrebene på Iran tidligere på året. En tønde såkaldt brandolie handles nu til omkring $74, oplyser Danske Bank. Ifølge bankens chefstrateg tyder faldet på, at markedet forventer fri passage gennem Hormuzstrædet og en mere varig fredsløsning i regionen. Tidligere i eftermiddag blev en kvinde overfaldet og stukket i halsen med en kniv på Strandvejen i Ebeltoft på Mols. Kvinden blev kørt på hospitalet og meldes uden for livsfare, oplyser Østjyllands politi. En mand er anholdt i sagen, men politiet oplyser endnu ikke, hvad han er sigtet for eller hans relation til kvinden.
2: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
3: Og en varm vejrudsigt til dem. Heldigvis for de fleste, så er temperaturen på vej nedad, så det gør det natten til lidt mere tålelig. En fin nat med klart vejr, temperaturerne falder til mellem 12 og 17 grader. Der får man lige en lille puster der, og svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen torsdag går det løs igen, tørt og solrigt vejr, varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader i morgen, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Det er fortsat lunt i det østjyske. Grenaa byder på 25 grader, Ebeltoft 26, Maja 22 og Randers 24 grader.
2: Velkommen på ABC.

0: fortælle mig.
1: Ja, det er Christoffer. Og nyeste fra Christoffer, der hedder Ringer om natten. Et frisk kig ud på trafikken her denne onsdag aften. Vi har lige fået en frisk melding ind fra Vejdirektoratet omkring E45 i sydgående retning lige nord for Aarhus, mellem Aarhus Nord og afkørsel 47 Tilst, hvor der i øjeblikket er oprydningsarbejde efter et havareret køretøj. Der er et spor spærret, og vejhjælpen er på stedet i gang med at rydde op. Så skal du sydover fra Randers retningen sydover, så vil du altså omkring Aarhus Nord og mellem Aarhus Nord og Tilst møde lidt oprydningsarbejde. Der kører forsigtigt. Spotter du noget i trafikken derude, som dine medtrafikanter bør vide, så husk, at vores trafiktelefon er åben, og meget til den 28 36 12 12.
2: Det her er ABC Aften. ABC. ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Det er det nemlig, og med time 4. Godt i gang her den onsdag. Jeg hedder Christian og hygger os om dig her i denne time fra et varmt studie her på Randers Station. Vinduerne på klem med lidt frisk luft ind og kølig drikke, så tænker jeg også, det går. Jeg håber også, det går godt hos dig derude, og at du nyder denne smukke solskinsaften. Det kan være, at du er ude og fejre, at der er kommet hue på, eller skal fejre nogen, der er kommet hue på. Har du fået hue på, så, så skal jeg huske at sige tillykke. Det er en stor dag og en stor tid. Og en herlig tid, som også venter lige de kommende uger her. Hårde dage, garanteret. Nå, vi skal videre med musikken i timen her. Kan du glæde dig til nyt fra Ariana Grande? Hate that I made you love me. Sådan lidt småselfed, er det ikke det? Det kan man også tillade sig, den gode Ariana Grande. Den er på vej til inden for de næste 10 minutter. Den kan du godt glæde dig til. Og den her kan også godt glæde dig til Rose og Arti Arditz. En opfordring herfra. Bliv, hvor du er. Nemlig her på Radio ABC, hvis du godt kunne tænke dig at høre det fantastiske nummer her. Og en tur længere nordpå skal vi til Nordia. Ja. For det her, som er alt andet end sne og skiløjber. Gutterne her fra bandet tænkte på en kold aften, at nu skal vi lave noget, som minder om alt andet end sne, så de lavede sådan noget rigtig sommerfunk i noget. Det skal jeg love for, at de lige præcis har lykkedes med på nummeret her, Magnetic. Tak til Bowser for det. De er på vej til dig i timen her med nummeret Magnetic. Det er senere i timen, vi har den til dig. Og så er det også i den her time, vi skal en tur omkring vores musikarkiv for at grave en gammel hitter frem, og vi skal faktisk et rigtig godt stykke tilbage i historien, næsten 30 år. Tilbage til 1997 for at finde den her fra italienske Gala og Freed From Desire. Den venter til dig kl. 21.30 som Christians Klub Klassiker Gala her. Freed From Desire. Og når vi skal spille for dig, så husk, vores musiktelefon er åben. Nummeret til den, den hedder 28 36 12 12. 28 36 12 12, hvis der er noget, vi kan gøre for dig. Her får du Beats Party musik, nemlig fra Dale.

vi er sikre på, at det er det hele værd, når Darlin optræder til vores beach party på stranden i Grenaa. Det er jo ikke så længe til. Vi er mange, som glæder os til det. Darlin fik du her på ABC med det hele værd onsdag aften på Radio ABC. Her med Martin Garrix og Ed Sheeran.

0: To musiktrollmænd, som mestrer hver sin genre. Hollandske Martin Garrix her sammen med Ed Sheeran på Repeat, et ny musik her på Radio BC. Og med Christians Klubklassiker inden så længe, inden for en godt kvarters tid. Gala med Freed From Desire venter til kl. 21.30. Lige om lidt nyt fra Ariana Grande på vej.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenå.

0: Et ordentligt selskab af gode kunstnere her, Coldplay sammen med Little Sims, Burna Boy, Eliana og Tiny. We Pray, tilbage fra 2024, fik du her onsdag aften på ABC, hvor vi også gav dig god musik, og tilbage i tiden også med Avicii sammen med Allo Black på den, der hedder Wake Me Up. Vi skal endnu længere tilbage i tiden, når vi giver dig Christians Klub Klassiker lige om lidt, nemlig tilbage til 1997. 29 år siden er det, at Gala gav os Freed From Desire. Vi har den til dig som Christians Klub Klassiker lige efter dem her.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekroen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god

0: vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekronen i Hadsund. Bare fordi.
1: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
2: Lands hyggelige hjørne.
3: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
4: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismat både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
5: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa, og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
7: Det her er Radio ABC.
8: ABC.
9: Here we go.
8: ABC.
7: Christians Klub Klassiker.

Kæmpe ABC-klassiker tilbage fra 1997 her, Gala og Freed from Desire med den Christians Klub-klassiker for denne onsdag her på Radio C. Vi glæder os til næste onsdag, hvor vi endnu engang skal en tur i vores musikarkiv for at grave lidt efter en god gammel ABC-ørehænger inde på en af hylderne derinde. For den tiden tilbage til nutiden her, får du Rosa og Artie Artie.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil let de prøve.

bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos Morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

Året var 2008, da Lady Gaga gav os denne her Just Dance, et nummer, der er så godt, så det endda blev titlen på et meget populært dansespil. Og således også er noget ved tilvejs inden for Aftenradioen her den onsdag. Jeg hedder Christian, tilbage i din højtaler igen næste onsdag fra klokken 18 til 22. Ha' en fantastisk uge i selskab med ABC og tale jeres nye udsprungne studenter. Tillykke med det. God fest. Og ellers husk, at ABC med dig 24/7 og med dig igen i morgen tidlig i morgen. Kammeraterne melder sig klokken 6. Hej.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: To biler fyldt med studenter blev i dag standset i Ringsted og førende sigtet for vanvidskørsel, og studenterbilerne blev slaglagt. Det skete, fordi Midt- og Vestjyllands politi fik en anmeldelse om, at studenterne hang ud af bilernes vinduer. Så det er ikke kun høj fart, narko eller alkohol, der takseres som vanvidskørsel. Det gælder også særlig hensynsløs kørsel. Alle studenterne i bilerne fik ligeledes en bøde for ikke at bruge sikkerhedssele. Olieprisen er faldet til sit laveste niveau siden angrebene på Iran tidligere på året. En tønde såkaldt brandolie handles nu til omkring $74, oplyser Danske Bank. Ifølge bankens chefstrateg tyder faldet på, at markedet forventer fri passage gennem Hormuzstrædet og en mere varig fredsløsning i regionen. Antallet af malariatilfælde, som rejsende tager med hjem til Danmark, er faldet markant de seneste år. Statens Serum Institut SSI registrerede 39 tilfælde i 2025 mod 63 året før. Langt de fleste smittede herhjemme har fået malaria i Afrika, og SSI opfordrer fortsat rejsende til at være opmærksomme på sygdommen.
0: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og i nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Hele døgnet svag til jævn eller frisk vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.
0: A-A-B-C Power hit.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah.
4: Hey, hvad så der?

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
1: Hvornår er vi der for?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Du lytter til ABC.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se, hvad du kan blive på eadania.dk.
3: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
4: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
5: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festerhop.dk.
7: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7 365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.

0: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Book din afbudsrejse nu på

0: med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
13: Det her er Radio ABC.

0: ABC-nyhederne.
1: To biler fyldt med studenter blev i dag standset i Ringsted, og førerne sigtet for vanvidskørsel, og studenterbilerne blev beslaglagt. Det skete, fordi Midt- og Vestjyllands politi fik en anmeldelse om, at studenterne hang ud af bilernes vinduer. Så det er ikke kun høj fart, narko eller alkohol, der taxeres som vanvidskørsel. Det gælder også særlig hensynsløs kørsel. Alle studenterne i bilerne fik ligeledes en bøde for ikke at bruge sikkerhedssele. Olieprisen er faldet til sit laveste niveau siden angrebene på Iran tidligere på året. En tønde såkaldt brandolie handles nu til omkring $74, oplyser Danske Bank. Ifølge bankens chefstrateg tyder faldet på, at markedet forventer fri passage gennem Hormuzstrædet og en mere varig fredsløsning i regionen. Antallet af malariatilfælde, som rejsende tager med hjem til Danmark, er faldet markant de seneste år. Statens Serum Institut SSI registrerede 39 tilfælde i 2025 mod 63 året før. Langt de fleste smittede herhjemme har fået malaria i Afrika, og SSI opfordrer fortsat rejsende til at være opmærksomme på sygdommen.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og i nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Hele døgnet svag til jævn eller frisk vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Bring it back, bring it back.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

om den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks, til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Bux.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
1: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
5: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lovel las mig med du ikke har selv kvalt. Så tror jeg snart, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne klare. Så du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Olle Brugsen og Brugsen.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
23: Parkman.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
26: Så tag til Fleggaard.
0: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
22: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.